0: harjoittaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteina.

0: tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin.
0: Saan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30.

0: suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä.

Täällä Armi istuu minua vastapäätä ja minun nimeni on Seija Koivisto. Ja sitten meillä on täällä pitkä lista kaiken näköisiä lauluja. Nyt kun aloitamme tämän ohjelman, niin mulla oli tämmöinen pieni pätkä täältä luettavana, joten luen sen nyt tässä ihan heti. Vasta omien voimien kadotessa huomaamme, että taivaallisen isän armon käsi on matkassa ja hoitaa taivasta varten. Hän tietää, minkälaiset syvyydet ja kuljettavat, jotta uskon kulta kirkastuu. Hän on itse kartoittanut tien. Mitään ei ole pisaraakaan liikaa. Ja näin me uskomme myös, että meillä on taivaan isä, joka meitä ohjailee ja on meidän kanssamme. Ja todellakin niin meillä ei ole mitään liikaa, vaan me saamme kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Ja nyt kun aloitetaan tätä, niin laitetaan nyt toi ensimmäinen laulu soimaan. Ja olette todella tervetulleita kuulolle. Matkalla huomiseen Siebens Jank esittää tämän.

Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja tosiaan haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Luen tästä hartauskirjasta tälle päivälle tällaiset Raamatun sanat. Tämä on ilmestyskirjasta 3, luku 3 ja 14 ja sitten 18 ja 21. jae. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa ja valkeat vaatteet ja silmävoidetta. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Joka avaa oven, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Mutta rukoilemme tässä aluksi. Kiitos rakas Jeesus, että olemme jälleen saaneet tulla tänne radion studion istumaan ja kertomaan sinusta ihmisille. Ja siunaa jokainen kuuntelija siellä, joka on kuulolla. Ja kiitos, että siunaat myös meitä täällä studiossa ja Manuelia, joka tuolla on teknikkona. Joo. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä. Aamen. Ja meillä on tässä nyt ensimmäiset terveiset ja synttärionnittelut Harri Saarenpäälle. Ja näitä toivoo Arto ja Ari. Ja tässä oli lauluksi valittu He saapuvat juhlimaan, mutta me ei sitä löydetty. Että me valittiin sitten tähän tällainen kuin ihmeiden sanoma. Ja tämän esittää Raimo Rautio.

mutta ehkä voin tässä välillä tehdä ilmoitusta ennen kuin Manuel löytää tuolta sen laulun. Tässä on tällainen: tervetuloa musiikkijuhlaan Hässleholmenin kirkkoon, Våklenskatan 5. Lauantaina 24.1. kello 18. Kuoropäivien yhdistetty kuoro solisteineen. Kuoroa johtaa ja säästää Piritta Poutala. Ja tilaisuuteen on vapaa pääsy, että tervetuloa. Ja puhelinnumerohan on tänne 033-3482-195, että olette tervetulleita soittamaan tänne esirukous- tai kiitosaiheita tai vaikka jotain tervehdyksiä jollekin. Tervetuloa, ja nyt kuuntelemme tämän Raimo Raution laulaman laulun.

0: meillä täällä oli vähän näitä lappuja ja lippuja. Ja tota noin, niin meillä jäi yksi laulu tuosta väliltä pois, joka on kakkonen. Ja ota se seuraavaksi sitten, Manu. Iankaikkisen, Pekka Simojoen. Okei, niin näitä oli näitä lappuja ja lippuja. Heipä hei, kuorolaulun ystävät. Ja ne on näistä kuoropäivistä, mitä meille tulee olemaan, että jos olet kuulolla, niin tervetuloa laulamaan. Ja ilmoittautumiset voi jättää Merja Palsteenille puhelinnumeroon 0707171687, siis 0707171687. Tai Merja Palsteen .se viimeistään 31.12.
1: Joo, ja sitten tässä on tulevan viikon tilaisuudet. Huomenna meillä on 18.1. kello 15 todistuskokous, ja tätä johtaa Timo Grenlund, Kari Engeslevä, Anita Engeslevä säestää. Ja kirkkokahvit. Mm. Ja sitten tiistaina alkaa päivävapaat 21. kello 11. Ja keskiviikkona 21.1. 18.30 rukouskokous, ja sitä vetää Risto Kosonen. Ja sitten on jälleen majakka 24.1. 16.30, ja siinä on Arto, Teuvo ja Liisa. Ja sitten on tämä jälleen tämä, minkä Seija jo tuossa lukikin, 24. päivä. Meillä on musiikkijuhla siellä Hässleholmanin kirkossa.
0: Joo, justiin.
1: Vogelsgatan 5. Ja kello 18 tämä alkaa, ja tervetuloa. Ja sitten on sunnuntaina 25.1. kello 15 musiikkijuhla. Merja Palsteen johtaa, Piritta Poutala ja kirkkokahvit. Hmm. Että tervetuloa näihin tilaisuuksiin.
0: Ja tuossa vielä ilmoitetaan, että kuoropäivä on ilmainen, mutta perimme 200 kruunua ruokailusta ja kahvituksesta. Joo. Että se jokainen tietää, että en tarvitse koko arsenaalia ottaa mukaan, niin, kuitenkaan.
1: Kattilaa ja perunoita ei tarvitse ottaa
0: mukaan. Mitään muutakaan sellaista. Ihan kiva. Tervetuloa mukaan. Ja sitten oli täällä toinenkin semmoinen Purosin kaupunki ilmoittaa muistujen iltapäivä. Tarina kahvila suomeksi Purosin tekstiilimuseossa lauantaina 31. päivä tammikuuta ja kello 14. Sitten siinä kyllä lukee muutakin, mutta ei niitä muista kuitenkaan, jos mä nyt rupean tässä niin kuin lukemaan sitä koko. Mutta se on ihan kiva, kun se on kerran suomeksi.
1: Joo. Mutta kuunnellaanko nyt tämä laulu Iankaikkiseen Pekka Simojoen esittämänä?
0: Joo.

0: voihan sen lukea sitten. Mä tässä äsken ilmoitin tästä muistojen iltapäivästä tarinakahvila suomeksi Burosin tekstiilimuseossa lauantaina 31. päivä tammikuuta tänä vuonna kello 14. Niin siihen tuli sitten jatkoa, kun mä rupesin lukemaan sitä itse vähän enemmän, niin tulee jakamaan Burosin alkuaikojesi muistoja. Miksi lähdit tänne ja miten se käytännössä tapahtui? Mitä muistoja sinulla on työstä ja vapaa-ajasta? Mikä oli parasta ja mikä oli vaikeinta? Ota mukaan valokuva-albumi ajalta, jolloin tulit Burosiin. Ja siellä on kahvitarjoiluja elävää 60-70 lukujen musiikkia. Tervetuloa, vapaa pääsy. Ja yhteistyössä tekstiilimuseon ja suomen kielen hallintoalueen kanssa tämä juttu. Et mä rupesin lukemaan sitä niin kuin vähän enemmän, niin mä huomasin, että no joo, se voi jollakin hyvä kertoa vähän paremmin.
1: Mutta oliko sä silloin siihen aikaan tullut jo tänne?
0: Kyllä, mä tulin 63. Mutta mä... Oli se vähän vaikeaa, kun ei ollut koskaan opetellut ruotsia ja... Piti sitten ymmärtää määrättyjä sanoja ja niitä ei ymmärtänyt.
1: Sehän olisi varmaan ihan hyvä mennä sinne kertomaan, niin. Mitä se tuntui, kun tuli eikä osannut kieltäkään.
0: Ei mitenkään. Ja
1: mihin sä menit sitten töihin? Oliko sä alkot sillä kanssa vai?
0: No joo, mä tulin lauantaina ja sitten menin maanantaina kysymään, että pääseekö sinne töihin sinne. Ja no tietenkin ne kaikkia kyseli, mutta olihan siinä suomalaisia tietenkin muita sitten, mitkä selitti mulle. Eihän mä osannut itse kertoa mitään. Mutta mä joudun sitten pikkualkotsille. Täällä oli silloin vielä olemassa semmoinenkin kuin pikkualkotsi. Ja mä joudun sitten meneen sinne ja siellä oli pitkät semmoiset pantit. Niin siellä sitten tutustui tietenkin niihin muihinkin ihmisiin, mitä suurin osa oli suomalaisia. Ja sitten siinä, kun mihin mä jouduin istumaan, niin siinä istui vastapäätä toisella puolella sitä panttia, niin semmoinen kivan näköinen mies, poika, joka oli suunnilleen mun ikäinen. Ja me tietenkin ruvettiin juttelemaan. Ja...
1: Sanoiko se heti klik?
0: Ei se heti sanonut klik, mutta tuntui sellainen kivalta jutella ja sillä lailla. Mutta me ollaan nyt oltu 62 vuotta naimisissa, niin että kai se jollakin lailla sanoi jotakin.
1: No mulla on semmoinen muisto, kun mä olin kanssa Alkotsilla töissä ja siellä oli, niin kuin sä sanoit, pitkät pantit. Ja meitä tyttöjä oli samalta kylältäkin useampia ja sitten... Se tyttö ei ollut kyllä sieltä kotoisin, mistä mä, mutta hän kun siellä ompeli ja sitten hänellä oli pitkä tukka ja se oli auki, niin se jostain syystä jäi sinne koneen pyörän väliin.
0: Voi kauhean.
1: Sitten piti kutsua koneen korjaan ja se aukasko. Sehän koko ompelukone, että saitiin ne hiukset pois sieltä ja sitten tuli semmoinen sääntö, että ei saa pitää hiuksia auki.
0: Joo, joo, just.
1: Ne jää niin. Sinne kärryn pyöriin, eikö koneen pyörään kiinni. Ja muutenkin, olihan meillä ihan kiva siellä, kun meitä oli monta nuorta siellä.
0: Niin, todellakin kaikki oli.
1: Silloin oli lauantainakin töitä.
0: Niin, oli siihen aikaan, joo.
1: Mutta kuunnellaanko me seuraavaksi tämä laulu?
0: Joo.
1: Mikäs se nyt oli se, ja sanoppa sen.
0: Kaiken hän kauniiksi saa. Pirita Poutala, hän joka tulee tänne pitää meille näitä
1: kuoropäiviä,
0: niin joo. Hän esittää...
1: Mainostetaan vähän Pirittaa nyt täällä.
0: Joo, tulkaa kuuntelemaan.

0: Ja puhelinnumerohan oli tänne 033-3482-195. Että tervetuloa soittamaan.
1: Musiikin aikana.
0: Mm. Ja nyt täällä on tällainen runo. Ja tämä on Hilja Aaltosen kirjasta. Ja tämän nimi on Tien päässä taivas. Että sinnehän me ollaan matkalla.
1: Mm.
0: Että se tien päässä on sitten taivas.
1: Mm.
0: Toivotaan näin ja uskotaan näin. Kuuntele sydämeni, astele askelin aroin. Kauneinkin maisema kätve piikkejä, kulje varoin. Suloisten sointujen takana on usein louhikko lohduton. Kysele nöyränä, missä on tie, missä askele veren. Etsi polkua, mikä vie laineille kristallimeren. Ojenna tyhjät käteesi, avaa köyhä sydämesi. Isän korva kuulee, vaikkapa yössäsi tuulee. Kolkatan kaita kirkkotie, siltä ei eksy kukaan. Rammankin etsijän perille vie, lähde tänään jo mukaan. Huomenna kenties myöhälie, ylös on nostettu kirkkotie. Juhlat alkoi ja kellot soittaa, kirkkaus voittaa.
1: Hmm.
0: Ja Seija, sulla on seuraava laulu siellä ja onnittelut.
1: Joo.
0: Eikö vaan?
1: Parhaimmat syntymäpäiväonnittelut Merja Palsteenille toivovat Saaronin liljat laululla Kiitokseni, jonka esittää Eija Merilä.

Ja seuraavaksi meillä on kuuntelijan toivomus. Ja tämän laulun nimi on Ylösnousemushymni ja sen esittää Freddy Papoudos.

0: Me oltiin ajateltu Seijan kanssa keskustella vähän Jeesuksesta, josta me täällä teille kerromme. Ja tuossa esimerkiksi lauluvat komeasti nämä Freddy Papoodos-yhtye, että Jeesus on kuningas. Mutta mitä muuta Jeesus voi olla, Seija?
1: No Jeesus kaikesta muusta, mitä hän on, niin on mestari.
0: Joo.
1: Esimerkiksi.
0: Mm. Ja sitten jos sanotaan, että se Jeesuksen alku, että sanotaan ilmestyskirjassa, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
1: Niin.
0: Ennen kuin mitään oli luotu, olin minä Jumalan ja Pyhän Hengen luona. Minun edestäni ja minun kansani ja minun kauttani kaikki on luotu. Näkyväiset ja näkymättömät, minussa kaikki pysyvät yhdessä. Maailmankaikkeus, sinun maailmasi. Kaikki kansakunnat, perheesi, terveytesi, elämäsi. Anna se minun käteeni, jotta minä voin tehdä työtäni sinussa.
1: Hmm.
0: Ja tämä oli ilmestyskirja 22 ja 13, mistä mä ensin luin tämä. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, minä olen A ja O. Ja Seija, nyt sinulla oli seuraava.
1: No, mulla oli, mä oon kirjoittanut tänne ainakin kolme paikkaa, mitkä Jeesus on mestari, minkä mä sanoin aikaisemmin, ja se on Luukkaan evankeliumissa, Luukas 8. Jakkas mä sen nyt löydän. No tuossa. Luukas 8 ja 24. Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi hän puhumaan kansalle Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokaako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö he hienoihin vaatteisiin puettuna? Katso, ne jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa. Mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu, minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Minä sanon teille, ei ole vaimosta syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Tuleekohan siihen vielä lisää, se 24. Siinä kerrotaan kuitenkin Jeesuksesta, että hän on mestari.
0: Niin, kun opetuslapsetkin kutsui Jeesusta mestariksi, kun ne olivat siellä myrskyssä silloin.
1: Niin, joo.
0: Ja hän, mestari, etkö sinä välitä, me hukumme.
1: Niin, joo. Ja että he halusivat, että Jeesus olisi tehnyt niin, että se merenkäynti loppuisi. Niin kuin.
0: Joo. Ja niinhän se teki, kun Jeesus nousi sitten ja sanoi, että vaikene, ole hiljaa.
1: Joo.
0: Ja tässä on seuraavaksi, otan tällaisen paikan, että kun Jeesus on kaikki valtias, niin kuin tässäkin nyt tuli vielä esille, kun hän tyynnytti myrskyn.
1: Mm.
0: Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa. Ja tämä löytyy Efesolaiskirjeestä 1. ja taikka ensimmäisen luku ja 22. ja 23. jae.

0: että Jeesus on kaikki valtias vielä tänäkin päivänä, vaikka se ei siltä sillain, niin meistä aina tunnukaan, mutta hän on kuitenkin kaiken hallitsija.
1: Niin. Ja sitten Jeesus on elämä.
0: Hmm.
1: 20. Johannes 11 ja 25 ja 26 jae. Jeesus sanoi heille, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
0: Joo.
1: Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?
0: Uskon.
1: Hmm.
0: Että tätä me koitamme, hyvät kuuntelijat, teillekin, jos et sinä ole uskossa Jeesukseen, niin me suosittelemme, että kyllä kannattaa, ja jo senkin takia, että sinäkin olet sitten taivas perillinen.
1: Hmm.
0: Mutta otetaan tähän väliin laulu, ja tämän laulun nimi on Taivas ehjäksi rakastaa, ja sen esittää Heimo Empuska.
1: Joo.

0: Seuraavaksi on syntymäpäiväonnittelut Teklalle. Laululla olkoon ylläsi kirkas taivas. Ja tämän esittää Juha Vinturi. Mutta sanoisimmeko niin, että me kuulimme, että sä lähtisit Suomeen juhlimaan sitä syntymäpäivääsi. Toivomme sinulle kaikkia siunausta ja hyvää matkaa ja
1: voimia, ennen kaikkea,
0: koska matka on pitkä. Mutta todella oikein ihanat syntymäpäiväonnittelut sinulle, Tekla. Olkoon ylläsi kirkas taivas.

0: nyt oli tota noin meillä näitä, että mitä Jeesus on. Ja mä oon kirjoittanut tänne, että Jeesus on sapatin Herra. Ja Matteuksen evankeliumissa sen 12 luku ja no sanotaan nyt vaikka 8. jae lukee näin, että sillä ihmisen poika on sapatin Herra. Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän synagogaansa. Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut, niin he kysyivät häneltä sanoen, onko luvallista sapanttina parantaa, voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan. Niin hän sanoi heille, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hän on ainoa lampaansa, putoaa sapanttina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös. Kuinka paljon suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas, sen tähden on lupa tehdä sapanttina hyvää. Sitten hän sanoi miehelle, ojenna kätesi, ja hän ojensi, ja se tuli entiselleen terveeksi niin kuin toinenkin. Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan surmatakseen hänet. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois, ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki.
1: Joo, että Jeesus oli tällainen, kun sä sanot, että hän on sapatin Herra, niin tuossa aikaisemmin tuli esiin, että hän on kuningasten kuningas, ja sehän jatkuttaa, ja Herrain Herra, että hän on Herra ja kaikki valtias.
0: Just.
1: Ja mulle tuli mieleen tällainenkin asia, kun paljon on laulettukin tällaisesta, että ihmisen on niin kuin savesta tehty ja miten Jumala voi uudestaan muovata särkyneen, että Jeesuskin on niin kuin tavallaan semmoinen saveen valaaja.
0: Niin.
1: Ja mäpä luenkin täältä Jeremian kirjasta luvusta 18. Tämän Jeremia sai nähdä savenvalajan huoneessa. Viime aikoina tämä sana on asunut sydämessäni, olen kysellyt, onkohan nyt Jumalan työhuoneessa alkanut tuo uuden astian valmistamisen aika. Viime vuosina on liian moni valmistumassa oleva astia Jumalan pöydällä mennyt pilalle. Voiko se Jumalan pöydällä mennä pilallekin se astia?
0: En mä usko.
1: Se kyllä sanotaan Raamatussa kyllä, että
0: niin.
1: Se meni.
0: Mutta
1: kuitenkin Raamatussa sanotaan, että niin kuin savi voi mennä pilalle. Nyt he tulevat nääntyneinä, synnin raatelemina, särkyneinä, pilalle menneinä. Valtavinta on nähtävää ja kuultavaa, kun siipirikko putoaa armahtajan jalkoihin ja pyytää, Jumala, armahda minua syntistä. Se ei ole vanhanaikaista, vaan tämän päivän sana. Tämä aika ymmärtää sen kieltä, jolta murskautuvat siivet. Ei ole kauniimpaa sinfoniaa kuin se, että särkynyt sydän vaikeroi Jumalan edessä. Ja taivas vastaa, poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Se on Golgatan sinfoniaa, anteeksi antamuksen sinfonia, joka kuuluu taivaisiin asti. Siunattuja ne Suomen kodit, joiden seinien sisällä tämä sinfonia on kaikunut. Kyllä niiden kotien seiniin on piirtynyt jumalallista nuottiviivastoa. Se voi kuulostaa tänään oudolta, mutta sen vaikutus tuntuu taivaallisen ja maallisen välillä on ero. Nyt he tulevat, tuo salattu pyhä kaiku on vanginnut heidät. Matkassa heillä on nöyrä pyyntö. Jumala, armahda minua syntistä. Taivas kuulee. Pilalle mennyt astia murretaan uudelleen, mutta käyttöä varten. Ajan ilta, auringon laskevat säteet kultaavat itkumuurin. Särkynyt sydän saa kokea. Kaikki entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Onnin autuasta näillä itkumuureilla laulaa. Ei siruja heitetä pois. Tuleeko mieleen se laulu, Seija?
0: Tulee, joo.
1: Saviruukku.
0: Joo. laulettu.
1: Kumpa Suomen Siionin alttareilla kuuluisi useammin tuo Golgatan sinfonia, armon ja anteeksi antamuksen sinfonia. Minun sydämeni odottaa sitä, ja varmasti sinunkin, Seija.
0: Joo, absoluut.
1: Mutta kuunnellaanko tähän tällainen laulu? Kuumien pätsien vaeltajat, evankelistat, ja tämän laulun tekijän Reijo Ruotsalainen –

0: niin. Mulla on täällä tämmönen A.J. Russellin kirja Puhu Herra. Ja tälle päivälle justiin tammikuun 17. päivä on tällainen sana. Suuria sieluja. Minä olen tässä. Käsitä tämä. Minä olen sinun vierelläsi. Minä olen sinussa. Minun rakkauteni ympäröi sinua kaikelta puolelta. Täyty minun ilollani. Sinua ohjataan koko ajan, mutta vasta kun lapsenomaisella antaumisella luovut omista teistäsi, omasta suunnan haparoimisestasi, saat kokea, mitä merkitsee olla taivasten valtakunnan kansalainen. Minun kanssani elävät ne, jotka ovat lapsenmielisiä. Yksinkertaisesti uskovat ihmiset ovat suuria ihmisiä. Heillä on suuri sielu. Yksinkertaisuudessa on majesteetillisuutta.
1: Se majesteetillisuuskin kuvaa niin kuin kuninkaita.
0: Mm.
1: Sanotaan, että teidän majesteettinne.
0: Niinhän sitä sanotaan, niin. Joo.
1: Että todellakin, mutta seuraavaksi ajattelin lukea tästä Luukkaan evankeliumista, kun tässä kerrotaan naisesta, joka oli sairastanut tällaisen verenjuoksu, että sitä ei saatu loppumaan. Ja siellä oli nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut verenjuoksua ja lääkärille kuluttanut kaiken omaisuutensa. Eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa. Tämä lähestyi takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua, ja heti hänen verenjuoksunsa asettui. Mutta Jeesus sanoi, kuka minun koski? Mutta kun kaikki kielsivät, sanoi Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, mestari, väen tungos ahdistaa ja pusertaa sinua. Mutta Jeesus sanoi, joku minuun koski, sillä minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Kun nainen näki, ettei hän pysynyt salassa, tuli hän vavisten, lankisi hänen eteensä ja ilmoitti kaiken kansan kuullen, mistä syystä hän oli koskenut häneen ja kuinka hän kohta oli tullut terveeksi. Niin hän sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagogan esimiehen kotoa ja sanoi, tyttäreni on kuollut, älä enää opettajaa vaivaa. Tai tyttäresi on kuollut, älä enää opettajaa vaivaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, usko ainoastaan, niin hän paranee.
0: Mm.
1: Että tässä on eräs ominaisuus Jeesuksella, parantaja.
0: Niin.
1: Että hän paransi. Tämän naisen, vaikka hän on sairastanut 12 vuotta ja lääkäreissä kulkenut ja kuluttanut omaisuutensa. Mutta sekin on vielä ilouutinen, että tänä päivänäkin Jeesus voi parantaa.
0: Niin.
1: Ja sinäkin, ystävä, siellä radion ääressä, jos sinulla on sairautta tai jotakin, niin sä voit kääntyä Jeesuksen puoleen ja pyytää. Ja me voidaan täällä myös rukoilla sinun puolestasi.
0: Joo.
1: Että sä voit rohkeasti soittaa tänne. Ja se numerohan oli 033-3482-195. Mutta kuuntelemme seuraavaksi laulun, joka kertoo juuri tästä, minkä mä luin tästä naisesta, joka tuli Jeesuksen luoksi ja parani.
0: Mm.
1: 12 vuotta, ja tämän esittää myös Pekka Simojoki ja hänen tyttärensä Heidi.

0: Mä luen täältä meidän ohjelmistoa, mitä meillä nyt tulee olemaan seuraavan vien päivien aikana. Esimerkiksi 18, tänäänhän on 17 päivä. Sitten niin kuin huomenna 18.1. kello 15 meillä on todistuskokous, jota johtaa Timo Grenlund ja Kari Engäslevä. Anita Engäslevä säestää ja sitten on kirkkokahvit. Ja sitten on 21. kello 11 päivävapaat siinä salissa, missä se ruukaakin olla aina. Ja 21.1. on rukouskokous ja sitten johtaa Risto Kosonen. Ja sitten on 24.1. taas tämä tämmöinen majakka 16.30 ja se on Arton vuoro, Teuvo ja Liisa ovat hänen kanssaan täällä. 18. päivä on musiikkijuhla Hässleholmin kirkossa.
1: 24. päivä. Kello 18.
0: Joo. Siinä ei ollut sitä päivää.
1: Sä sanoit 18. päivä.
0: Niin, kato kun siinä oli se, se aika.
1: No kuitenkin.
0: Joo. 24. päivä ja kello 18. Mm. Joo. Musiikkijuhla Hässleholmin kirkossa, kuoroa johtaja säästää Pirita Poutala Suomesta. Ja sitten 25.1. kello 15 musiikkijuhla, Merja Palstenin johtaja Pirita Poutala ja kirkkokahvit. Ja tämä on tämä musiikkijuhla täällä meillä.
1: Joo, Pingsyrkassa.
0: Pingsyrkassa. Eli siis huomioikaa se, että tämä 24. päivän musiikkijuhla on Hässleholmin kirkossa ja sitten 25. päivän juhla on täällä Pingsyrkassa. Ja sitten on taas 27. päivä ensimmäistä päivävapaat, 28.1. kello 18.30 rukouskokous ja sen vetää Liisa Panula. Ja 31.1. 16.30 on taas majakka. Se menee toi viikko aika nopeeta.
1: Niin. No.
0: Joo. Ja silloin on Pirjo, Helena, Timo, Matti ja Liisa. Ja sitten sen jälkeen tulee 1.2.
1: Mutta se on vähän liian pitkälle, ihmiset unohtaa.
0: Joo, ei se mitään haittaa, kyllä ne.
1: Lueko sä ne?
0: En mä enempää luekaan kuin tähän asti.
1: No joo.
0: 1.2. kello 15, okay. Se on meidän oma kokous. Ehto olisi Jumalan palvelus ja mä sen takia halusin sen tähän asti, kun tänne tulee Tuomo Kulpakko.
1: Joo.
0: Veljesi Tuomo Kulpakko.
1: Okei, okay, joo.
0: Johtaa ja säästää. Mikko Kulpakko säästää. Ja sitten on kirkkokahvit. Sen takia mä halusin tämän, kun mä kuulin, että Tuomo oli saanut sairauden, joka niin moni saa. Eihän sitä ole pakko sanoa, mikä sairaus se on, mutta se voi olla vakavakin sairaus. Ja me haluamme rukoilla tämänkin asian puolesta, että Herra koskettaisi Tuomoa ja että hän paranisi siitäkin. Rakas Jeesus, sinä tunnet ja tiedät meidät todella sisäisesti ja ulkonaisesti. Ja Herra, sinä tunnet Tuomon ja tiedät, että hän on sinun palvelijasi ja haluaa olla sinun työssäsi mukana. Kiitos Jeesus, että sinä kosketat Tuomoa. Ja Herra, parannat hänet todella tästä sairaudesta, mikä hän on saanut. Ylistys ja kunnia ja kiitos sinulle siitä. Amen.
1: Ja me tervehdimme Tuomo sinua tällaisen laulun myötä kuin Savi-ihminen ja sen esittää Rene Laulajainen.

0: Meillä on täällä seuraavat onnittelut Saara Pakariselle syntymäpäivän johdosta. Ja näitä toivoo Seija ja Armi.
1: Onnea.
0: Onnea sinulle. Me kävimme jo juhlimassa sinua, mutta eihän nyt liikaa ole, vaikka toisenkin kerran juhlitaan tässä laululla Sinun varaasi, jonka Raita Karpo esittää.

0: Otan tähän tällaisen runon väliin. Tässä on käteni. Vaikka en tänään ymmärrä vielä jokaista askelta Jumalan tiellä. Ei se tee turhaksi reittiä tätä. Hoitoaan vaille ei koskaan jätä. Siksipä lapsen tavalla sanon, tässä on käteni, apuas anon. Vaikka ei silmäni kauaksi yllä, se mitä näen riittää kyllä. Taivas on määrännyt ajat ja tieni, omille harteille vastuu jää pieni. Kuninkaallista arvoa kannan, pelkoni huoleni Herralle annan. Isäni valtias, taivaan ja maan, hänkö ei pystyisi huolehtimaan.
1: Seija, sulla oli jotain siellä.
2: Mulla rupesi raksuttamaan tuolla päässä, kun mulla on täällä onnea siunausta Henry Harjulle. Ja Henry Harjuhan on meidän radion starttaaja. Ja minä en muista sitä vuosilukua, milloin hän aloitti 1800. Se on kurja juttu, että ei nyt sitä muista, kun olisi pitänyt katsoa se jostakin. Et säkään muista.
1: Mutta se oli Dalseforsissa.
2: Se oli Dalseforsissa ja hän starttasi sen ihan alusta lähti silloin ja se oli hieno homma. Siitä on mennyt.
1: Kuinka kauan siitä on mennyt nyt? Että
2: hyvänen aika sentään. 40, ainakin 40 vuotta ajatella. Ja me ollaan tultu Puroosiin sitten. Mutta joka tapauksessa tästä pitäisi ottaa vähän enemmän selvää tästä ja onnitella oikein todella tätä Henry Harjua, että teit hyvän työn todellakin, kun startasit sen silloin kauan aikaa sitten. Ja me ollaan yritetty viedä sitä eteenpäin. Mutta ilman sua sitä ei olisi varmasti koskaan tullut niin kuin aloitettukaan. Että oikein suuret ja siunaavat onnittelut syntymäpäivän johdosta toivoo radiolaiset. Ja laululla matkamiehen
1: Untenmaa,
2: jonka esittää Viktor Klimenko.

0: No niin, tässä oli pieni runonpätkä, mitä mä ajattelin, että mä voisin lukea. Saan viestiä riemusta viedä. Hän elää, oi niin. Jos lieneekin heikoin ja halvin, saan kuulua autuaisiin. Ja Kristuksen voitosta laulaa, oi, jospa se puhtaana sois. Ei enkelit viestiä viedä, kuin syntinen toiselle vois. Niin se on, ei sitä toinen ole, kukaan voi muut kuin Jeesus ottaa meidän syntimme. Ja täällä oli muitakin lauluja. Mulla on semmoinen kirja kuin Maria Terttu Tolammo, Elämän kangas. Ja Elämän kankaastahan, siitähän löytyy siunauksia ja kaiken näköisiä muistojakin ja sellaisia, mutta nyt tuli Armi ja se, oliko sulla joku laulu, Armi?
1: Joo, se on Niina Åströmin esittämä, mutta sanotaan sitten sen nimin jälkeenpäin.
0: Okei, kun mä yritin tässä nyt löytää jonkun runonpätkän, mutta mä jo lausuin yhden semmoisen pienen pätkän, mutta mä ajattelin, että jos sulla olisi ollut joku laulu.
1: Joo, siellä on Manuelilla laulu.
0: Joo.

0: Muistaaksä Seija sellaista, että kun puhutaan arkista, että mikä on arkki?
1: No se mä muistan sen arkin, mistä puhuttiin silloin, kun ne eläimet pantiin sinne arkkiin.
0: Se oli se Nooan arkki.
1: Niin, se oli se Nooan arkki. Joo. Arkki kuin arkki, mutta kuitenkin.
0: Ja arkkihan on sellainen, niin kuin, että se on suojaava ja suljettu tila. Ja tavallaan niin kuin semmoinen säiliö ja tarkoitettu niin kuin kuljettamaan tai suojaamaan jotakin tärkeää. Ja jotakin jostakin suojelemaan, mikä on niin kuin vaarallista. No pelastuko siinä Nooan arkissa ketään?
1: Kyllä. Koko Nooan perhe tietenkin. Ensimmäiseksi ihmiset kaikki, mitä silloin siihen aikaan oli, niitä Nooan sukulaisia ja lapsia, mitä kaikkia hänellä nyt oli silloin. Ja sitten eläimet.
0: Joo. Kukin lajiensa mukaan.
1: Niin.
0: Mutta tämäkin on tavallaan niin kuin vertausta, että Jeesus on meidän arkkimme tänä päivänä. Tavallaan, että kun me turvaudumme häneen, saamme syntimme anteeksi ja pääsemme kerran taivaan kotiin. Ja täällä elämässä myöskin hän antaa meille voimaa ja me ollaan niin kuin perillisiä. Että Jeesus on tavallaan niin kuin perillisen, jakaa perintöä meille. Se mitä hänellä itsellä oli siellä taivaassa, kun hän lähti tänne. Ja me saadaan täällä, ollaan sanota, että Jumalan lapsia, niin me olemme myöskin perillisiä. Ja tämä vertauskuva tosiaan, se on jotenkin, että me saadaan olla niin kuin siinä Jeesuksen arkissa. Ja siinä ollaan veren turvissa ja suojassa. Että se on jotenkin niin valtavaa, että meidän tarvitsee pelätä, niin kuin tänä aikana, kun on varsinkin nyt joka puolella on sotaa ja kaikenlaista
1: sekaannusta ja sekasoppua.
0: Niin, mutta sekin on ennustettu Raamatussa, että tulee. Viimeisinä aikoina tulee tällaisia, mutta siellä sanotaan, että nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Että me olemme niin kuin matkalla tänne, mistä Viktor Klemenkonkin tuossa äsken lauloi, matkamiehen untemaa. Mutta se ei ole kuitenkaan unta sitten, että se on todellista totta. Mutta me voidaan niin kuin siitä uneksia ja haaveilla ja mitä kaikkea sitä on. Mutta
1: niin, vaikka me ei varmastikaan koskaan pystytä haaveilemaan eikä uneksimaan juuri sellaisenaan, kun se
0: ei
1: tulee olemaan.
0: Kun me ei ymmärretä sillä, mutta kuitenkin osataan sydämen uskolla tullaan nautuaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
1: Aamen.
0: Että meidän ei edes tarvitse kätkeä eikä pidä kätkeä sitä lampuja laittaa sängyn alle piiloon lampun jalka, vaan että se loistaa kaikille. Ja se on vielä, tänäänkin on armonpäivä. Ja me saamme vielä julistaa Jeesuksen veren voimaa tänä päivänä. Mutta sitä ei tiedä kuinka kauan. Mutta tänä päivänä, kun kuulette hänen äänensä, niin älkää paaduttako sydämienne. Ja seuraavaksi me otamme laulun, jonka siellä on Manueli jo ottanut esille. Ja se oli, mä en muista kuka sen esitti, mutta ota vaan nyt se sieltä, niin sanotaan sitten. Jaa, niin se oli Sahila Seurujärvi.

0: No niin, kello raksuttaa ja meikäläisten aika loppuu aivan kohta.
1: Mutta me soitamme vielä musiikkia. Manuel tuolla laittaa sitten muutamia lauluja. Mutta me voidaan tässä vielä rukoilla lopuksi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Aamen.
1: Olkaa siunatut, hyvät kuulijat, ja hyvää viikonloppua. Ja meitä täällä on ollut tänä iltana. Seija Koivisto istuu tuolla vastapäätä. Ja sitten Manuel Telin on ollut tekniikassa.
0: Joo.
1: Ja minun nimi on Armi Roberus.
0: Joo.
1: Hyvää yötä Jeesus myötä.
0: Näin.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Niin, armosta. Siinä Asko laulu ja kyllä sitä tarvitaan. Mulla on nyt tässä, tämä tulee myöskin Israel Today-lehdestä. Tämä on Kanan Liduf-niminen henkilö kirjoittanut 30. päivä huhtikuuta tänä vuonna. Ja otsikko on tällainen. Sveitsin parlamentti äänesti Palestiinan valtion tunnustamista vastaan. Eli Bernin alahuone seurasi ylähuoneen esimerkkiä viime vuonna ja hylkäsi esityksen suurella enemmistöllä. Onpa tämmöinenkin maa olemassa, jossa ei palvota palestiinalaisvaltion ajatusta. Sveitsin parlamentti on Israelin kansallisen uutiskanavan mukaan ilmoittanut tämän päätöksen Sveitsin kansallisneuvoston äänestyksessä 116 lainsäätäjää 200 äänesti tunnustamista vastaan ja 66 sen puolesta. Sveitsin liittokokouksen maan kaksikamarisen parlamentin tiedotteen mukaan 11 lainsäätäjää pidättäytyi äänestämästä, eikä jäljellä olevien 7 lainsäätäjän ääntä kirjattu. Mutta 116 hylkäsi tämän Palestiinan valtion perustamisajatuksen, 116 200. Kyllä siellä on ollut melko hyvä määrä. Äänestys koski nimittäin Geneven kantonin esittämää tekstiä, ja siinä oli ehdotus Sveitsin tunnustamisesta Palestiinan valtiosta ja lisäksi vahvistettava se, että Sveitsi tekee kaikki mahdolliset toimenpiteet oikeudenmukaisuuden ja kestävän rauhan aikaansaamiseksi Israeliin ja Palestiinan välille, erityisesti nyt Geneven aloitteen pohjalta, eli tunnustamalla Palestiinan valtio. Tämä olisi niin kuin perusta pysyvälle rauhalle, mutta se ei mennyt läpi. Aloite oli vasemmistolaisten ja äärivasemmistolaisten sekä PLO:n virkamiesten 2000-luvulla ajama suunnitelma, jossa ehdotettiin, että Palestiinan itsehallinto ottaisi haltuunsa Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaiskorttelin lukuun ottamatta ja tekisi muita myönnytyksiä matkalla Palestiinan valtion perustamiseen Juudeaan, Samariaan ja Gaasaan. Mutta Sveitsin juutalaisten yhteisöjen liiton eli SIG:n pääsihteeri Jonathan Kreutner, hän kertoi Israelin kansalliselle televisiokanavalle: olemme aina sanoneet tukevamme kahden valtion ratkaisua, mutta että se tulisi saavuttaa neuvottelujen ja rauhanomaisen ratkaisun kautta, ei yksipuolisten julistusten kautta, joka nyt on vallalla. Tämän tähden he eivät sitä hyväksyneet. Se on yksipuolisen julistuksen seurausta tämä. Tämä oli nyt niin kuin lähelle loppuansa tämä magasiini, mutta tähän loppuu vähän iloisempi, oikein paljonkin iloisempi asia. Mutta tuo on hyvä huomioida, että ei kaikki niele kaikkia karvoineen, vaan ottavat selvää ja sitten tekevät päätöksen sen mukaan, mikä on oikeudenmukainen. Eli Israelissahan oli tämä itsenäisyyspäivä, Yom HaAtzmaut, sen niminen juhla, niin tästä kirjoittaa sitten Israelin kansalliset uutiset. Ja siellä on otsikko tällainen, että tuona mainittuna Yom HaAtzmautin edellä kymmeniä uusia olimeja Pohjois-Amerikasta, eli maahan alian tekeviä paluumuuttajia, isien maalle palaavia. Ja se jatkuu tämä otsikko.

Jaakko vähän pienemmillä kirjaimilla näin. Tällä viikolla Pohjois-Amerikasta saapui 50 maahanmuuttajaa. Vuoden alusta lähtien, siis 2026, heitä on tullut yli 540. Ja sen lisäksi 4100 maahanmuuttohakemusta on avattu. Eli tämän vuoden aikana, jos kaikki tulevat, niin sieltähän tulee yli 5000 jo sitten tämän vuoden aikana. Nämä on isoja lukuja. Lähes 50 uuden pohjois-amerikkalaisen maahanmuuttajan odotetaan saavan Israelin kansalaisuuden juuri ennen tuota itsenäisyyspäivää, Israelin 78. itsenäisyyspäivää. 20 Alian eli Olimia saapui Israeliin viime viikolla, ja lisäksi maassa jo olevat henkilöt suorittivat viralliset Alia-prosessinsa, ja lisää tulijoita odotetaan saapumaan juuri ennen tuon itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia. Eli siellä on yhteistyössä nyt Alia- ja integraatioministeriö, Israelin juutalaisvirasto, Keren Keimenet, Le Israel ja Jewish National Fund USA:ssa. Kaikki nämä järjestöt yhdessä toimittavat näitä paluumuuttajia. Tulitauon ja viimeaikaisten turvallisuusjännitteiden keskellä nämä uudet tulokkaat osoittivat, ettei kehittyvä tilanne lannista heitä. Pikemminkin se vahvisti heidän sitoutumistaan rakentaa tulevaisuuttaan Israelissa käänteen tekevän kansallisen hetken aikana. On meinaan jonkun verran hyvää tahtoa omaa maata kohtaan. Tuhannet maahanmuuttajat, jotka ovat päättäneet tulla Israeliin kuluneen vuoden aikana, muistuttavat syvästä uskostamme, tehtäväämme ja monen juutalaisen vahvasta halusta olla osa Israelin valtiota nyt, sanoo esimerkiksi yksi integraatioministeri Ofir Sofer, ja jatkaa. Olemme edelleen sitoutuneita vahvistamaan Alia-prosessia, ja viimeisen vuoden aikana olemme jatkaneet Alia-prosessin helpottamista uudistuksilla ammatillisissa luvissa tarjoamalla verovapautuksia uusille maahanmuuttajille, tarjoamalla vuokra-apua ja paljon muuta. Toivotan uusille maahanmuuttajille ja koko Israelin kansalle hyvää itsenäisyyspäivää. Siinä yhteydessä hän tämä mainitsi. Ja tämän järjestön Nefesin tietojen mukaan, joka auttaa siis USA:sta ja eri puolilta maailmaa tulevia paluumuuttajia, niin sen mukaan 180 uutta maahanmuuttajaa Iranin sodan alusta lähti, eli siis sodan aikanakin on 180 palannut Israeliin, vaikka maa on sodassa. Vuoden 2020 alusta lähtien noin 560 pohjois-amerikkalaista on palannut Israeliin. Lisäksi operaatio Roaring Lion, eli karjuva leijona -operaatio, sen alusta lähtien on yli 1300 pohjois-amerikkalaista juutalaista avannut tämän Alia-hakemuskaavakkeen siellä USA:ssa näissä virastoissa, jotka näitä paluumuuttoja järjestää. Eli siellä on toista tuhatta nyt sitten odottamassa lupaa, kun sen saavat, niin he tulevat. Eli viime viikolla saapuneet uusien Olim-jäsenten ryhmä koostui yksilöistä ja perheistä eri puolilta Yhdysvaltoja ja Kanadaa. Heidän ikä ja tausta kirjonsa on aika laaja. Nuorin paluumuuttaja oli 1-vuotias ja vanhin 72-vuotias. He asettuivat asumaan yhteisöihin eri puolilla Israelia, kuten Tel Aviviin, Jaffaan, Jerusalemiin, Haifaan, Nahanjaan, Afilaan, Rehobovitiin ja muihin keskuksiin. Olim, joka päättää tulla Israeliin, siis paluumuuttaja, jopa haastavina aikoina, niin kuin nyt, on eroittamaton osa Israelin itsenäisyystarinaa, sanoo Israelin juutalaisten viraston puheenjohtaja, kenraalimajuri
Doron Almonk, ja hän jatkaa. He eivät ainoastaan liity maahan, vaan he rakentavat sitä joka ikinen päivä, jopa nyt. Jokainen ele on toivon majakka, elävä muistutus siitä, että sionistinen unelma ei ole ainoastaan säilynyt, vaan se jatkaa eloon jäämistään. He ovat todiste siitä, että Israelin valtio ei ole itsestään selvyys, vaan ainutlaatuinen ihme, joka uusiutuu jokaisessa sukupolvessa rohkean valinnan kautta tulla, kuulua tänne ja rakentaa tätä maata. Siis kansakunnan valmistautuessa juhlistamaan tätä itsenäisyyspäiväänsä, nämä ensimmäistä kertaa Israelin kansalaisina juhlivat sitä, ovat todisteena Israelin jatkuvasta kasvusta ja vahvuudesta ja vahvistaa viestin siitä, että jopa vastoinkäymisten edessä alia kestää. Eli muutto tapahtuu, vaikka olisi niin kuin nyt sota meneillään. He kuitenkin ovat valmiita tulemaan. Ja Israel nimittää ensimmäisen suurlähettilään nyt Somalimaahan. Israelin ulkoministeri Gideon Saar nimittää Michael Lotemin Israelin ensimmäiseksi Somalimaan suurlähettilääksi. Tästä kirjoittaa kanava 7, Israelin kansallinen uutiskanava. Ja tämä on sitten tullut 15. päivä huhtikuuta. Ulkoministeriön edustajan Abroadin nimitysvaliokunta, jota johtaa ulkoministeri Gideon Saar, hyväksyi keskiviikkona 2 uutta diplomaattinimitystä. Yahel Vilan on nimitetty Israelin suurlähettiläksi Singaporeen ja Itä-Timoriin. Hän on aiemmin toiminut Keniassa ja Serbiassa. Sitten tämä Michael Loten, joka nyt toimi tällä hetkellä Israelin taloussuurlähettiläänä Afrikassa, hänet on nimetty Israelin ensimmäiseksi Somalimaan suurlähettilääksi. Ja mä oon sitä mieltä, että me voimme tähän hyvän uutiseen nyt sitten lopettaa tällä kertaa. Tervetuloa kuulolle viikon kuluttua. Shalom.

0: yrityksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisus.

Lähiradio Purosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen maksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti

0: ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista

Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: toukokuista sunnuntaita ja tervetuloa Radio Sisusampon seuraan seuraavaksi 2 tunniksi. Tänään on toukokuun 3. ja ulkona luonto viheriöi niin kuin toukokuussa kuuluukin.
1: Kyllä.
0: Ja kuinka äkkiä se tuli se vihreys.
1: Niin.
0: Sekä puihin ja pensaisiin ja nurmikot.
1: Ja kirsikkapuut on kukkinut ja tuuli vie ne kukat sitten mennessä.
0: Joo, mutta tätä meidän ohjelmaahan voi kuunnella joko radiosta taajuudella 92,5 MHz tai netissä menemällä Sisusampon kotisivulle www.sisusampo.se ja siellä painamalla kohdasta kuuntele tästä. Me, jotka tänään lähetämme tätä ohjelmaa, olemme Kaarina Pitkänen tekniikassa ja hän on, kuten tavallista, ladannut musiikin. Kiitos Kaarina siitä. Sitten ohjelmasihteerin tehtävistä huolehtii Tuula Kivinen ja hän myös vastaa teidän kuuntelijoiden puheluihin numerossa 0333 482195. Ja me täällä studion puolella olemme
1: Asta Ylisirniö
0: ja minä Maila Piuva. Sitten Sisusampollahan on tukijoita Suomiseura ry Helsingistä sekä Borosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Kiitos tukijoillemme. Aloitimme ohjelman musiikkiosuuden Rauli Padding Somerjoen kappaleella Sulami. Ja seuraavaksi kuunnellaan Katri Helenan esittämä Lintu ja lapsi, mutta ennen sitä pieni ilmoitus. Ja tämä ilmoitus koskee äitien päivää, eli ensi sunnuntaita, 10. päivä toukokuuta, on Suomessa äitien päivä. Ja silloinhan on tämä äitienpäiväkonsertti tuolla Helluntai-kirkossa, joka on tarkoitettu kaikille äideille. Ja että Sisusampon kaikilla toimittajilla olisi mahdollisuus osallistua konserttiin, olemme päättäneet, että 10.5. eli äitienpäivänä ei ole suoraa lähetystä Sisusampolta, vaan silloin lähetämme uusintana viime vuoden äitienpäivänä, 11.5. oli viime vuonna äitienpäivä, silloin lähetetyn ohjelman. Ja silloin ei tietenkään voi soittaa siihen ohjelmaan, ei, kun täällä studiossa ei ole ketään.
1: Ei ole kysymyksiä eikä muutakaan.
0: Ei, tai no siinä on kysymykset.
1: Mutta siihen ei voi vastata.
0: Että muistatte sen, että sitten ensi sunnuntaina se on uusinta ohjelma, että se ei ole niin kuin suora. Ei ole sama asia. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Katri Helenaa.

vaan minunkin puolesta. On mukava olla seurassasi tänään. Kerron lyhyesti illan ohjelmastamme. Maila avasi illan lähetyksemme, kuten me saimme juuri äsken kuulla. Ja tämän illan teemana meillä on 60- ja 70-luvun musiikkia ja vähän muutakin siltä ajalta. Seuraavana Maila kertoo tapahtumista 60-70-luvuilta Suomessa. Sitten on vuorossa mainostauko. Kuulemme makkarakaupan mainoksen sekä Top Couturenin matkoista luettuna. Seuraavana vuorossa niin. Mikähän se nyt onkaan? No tietenkin kilpailu. Kysymys. Kysymykset. Niin kilpailukysymykset. Kuulemme, minkälaiset kysymykset Maila on löytänyt ratkottavaksi. Ei kun soittelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Seuraavaksi yhdistyksen ilmoituksia sekä kaupungin ja kirjaston ilmoitukset. Kirkon ilmoitukset tulevat myös kuulluksi. Sitten on vuorossa nimipäivät sekä onnittelujen aika. Seuraavaksi kerron hiukan 60- ja 70-lukujen muodista ja tämän jälkeen saamme kuulla Mailan lausuman runoon. Ajattelin kertoa 60- ja 70-lukujen tekijät, siis ja sanoittajat, vuosilla olevia hittejä sekä sanoittajia, se tuli nyt sanottuja jo. Kuulemme Euroviisuista 60-70-luvulta ja tämän jälkeen nämä oli niin kuin Mailan kokoomia Euroviisuista, vähän sen tietoa, että mitä se on silloin ollut ja muuta. Ja jos aikaa jää, niin kuulemme vähän kevennystä. Sitten on jo yhteistietojen aika sekä lopetus. Toivomme, että sinä kuulijamme viihdyt seurassamme seuraavan parituntisen. Soittelemme 60- ja 70-luvun musiikkia viihtyisää iltaa seurassamme. Ja seuraavaksi kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Ihana aamu ja esittäjänä on Jonny ja tämän on toivonut Sirpa.

0: No niin, se oli tuota niin, Joni lauloi siinä ihanasta aamusta. Ja niin kuin Asta lupasi, niin minä tuolta netistä poimin näitä erilaisia tapahtumia ihan summan mutikassa vaan, mitkä minua niin kuin kiinnosti. Ja ajattelin, että myös teitä kuuntelijoita kiinnostaa. Ja tässä nyt on ensimmäisenä äänioikeusikäraja. Siis vuoteen 69 valtiollisissa vaaleissa se oli 21 vuotta ja kunnallisvaaleissa vuotta aiemmin se laskettiin, eli 68 vuonna. Ja sitten se oli välillä siinä 20 vuotta ja sitten vuonna 72 se laskettiin nykyiseen 18 vuoteen. Sitten on tämä rahauudistus silloin 63 vuonna.
1: Joo.
0: Elikkä sadasta vanhasta markasta tuli yksi uusi markka. Hmm. Sitten on imeväisyyskuolleisuus, oli aika suuri Suomessa vuosina 51-60, 28,6% imeväisistä tai siis vastasyntyneistä kuoli, elikkä melkein 29 000. Sitten vuoteen 69 mennessä se laski 14,2%, eli melkein puolittui. Ja tiedätkö Asta, paljonko se tänä päivänä on? Montako promillea imeväisyys?
1: En kyllä uskalla arvaillakaan, se on aika matala.
0: Se on todella matala siis verrattuna näihin
1: niin,
0: lukuihin.
1: Niin.
0: Eli 2-3,7 promillea. Eli siinä 2 ja 4 lapsen, 2-4 lasta 1000 kohti. Että se on todella hienolla mallilla
1: on,
0: Suomessa.
1: On.
0: Sitten on semmoinen vuodelta 69, kun siellä Uuden kaupungin autotehtaalla valmistui ensimmäinen suomalainen Saab-merkkinen henkilöauto. Ja tiedätkö Asta, kuka sen sai?
1: Olisiko ollut Kekkonen?
0: No oli Kekkonen.
1: Kuka
0: Kekkoselle se luovutettiin, joo. Sitten on kouluasioita. Elikkä vuoteen 72 oli siis kansa. Ja no sitten, joka halusi jatkaa pidemmällä, niin siirtyi oppikouluun yleensä 4. luokalta. Mutta vuonna 72 ensimmäisenä Lapissa siirryttiin peruskouluun kauteen. Ja tuolla Helsingin seudulla se tuli viimeisenä, eli 6 vuotta myöhemmin, 78. Eli se kesti 6 vuotta kaikkiaan se peruskoulukauteen siirtyminen. Niin. Sitten oli 5-päiväiseen kouluviikkoon siirryttiin vuonna 1971 ja sekin tapahtui asteittain. Ensi oliko se, että toukokuussa ja syyskuussa oli lauantait vapaata tai jotain semmoista, mutta sitten 71 vuonna se siirtyi kokonaan 5-päiväiseen kouluviikkoon. Sitten oli hauskoja numeroita, eli kodin koneita koskee. Vuonna 66 53% omisti pesukoneen. Ja 48% omisti pölynimurin, 44% omisti jääkaapin ja 1% pakastimen.
1: Ei se ollut varmaan niin kovin
0: yleinen.
1: Vuonna 66.
0: Sitten on televisiosta. Ensimmäinen televisioesitys tehtiin jo vuonna 55 ja sen juonsi Lasse Pöysti. Sitten siirryttiin väritelevisioihin ja se oli Salora, joka valmisti ensimmäiset väritelevisiot, prototyypit vuonna 68, mutta sitten ensimmäinen väritelevisiolähetys nähtiin kodeissa uuden vuoden päivänä 69 ja se oli myös Kekkosta koskeva, eli se oli Kekkosen uuden vuoden puhe. Sitten on e-pillereistä, jotka tuli Suomen apteekkeihin vuonna 62. Ja nehän sisälsivät suuria määriä hormoneja. Ja haittavaikutuksia
1: kyllä
0: tietenkin oli pahoinvointia, päänsärkyä, turvotusta ja painonnousua. Mutta siitähän ne kehittyi sitten verrattuna, mitä ne tänä päivänä on. Sitten on vielä 60-luvulta kaksi pahaa lento-onnettomuutta. Eli vuonna 61 Aeron matkustajakone syöksyi maahan Koivulahdella. Ja kaikki koneessa olleet 25 henkilöä menehtyi. Sitten on toinen Maarianhaminan lentoturma vuonna 63. Siinä kuoli 22 henkilöä, mutta sieltä selvisi lentoemäntä ja kaksi matkustajaa hengissä. Siinä oli, mitä minä löysin, mielenkiintoisia 60-luvulta. Sitten on 70-luvulta. Tässä on ensin muutama laki, jotka tuli voimaan 70-luvulla. Vuonna 1970 rotusyrjinnästä tuli rangaistava teko Suomessa. Sitten vuonna 71 homoseksuaalinen kanssakäyminen laillistettiin. Sekin on tapahtunut niin kauan sitten.
1: Joo,
0: Suomessa.
1: Mutta ei se vielä niin yleistä. Kointeen kaulu, sehän kesti hirveän kauan ennen kuin tämä oikeastaan ihmiset uskasi tulla esille.
0: Komerosta, niin. Joo. No sitten oli tämä äänioikeusraja, jonka mä jo mainitsin. Vuonna 72 se laskettiin 18 vuoteen, mutta sitten tämä on vähän ristiriitaista. 76, silloin vasta täysi-ikäisyysraja laskettiin 18. Eli ennen saatiin äänestysoikeus, se jo saatiin 72. Sitten tuo täysi-ikäiseksi tuli vasta 76, 18-vuotiaan.
1: Niin.
0: Se on vähän minusta niin kuin nurinkurista.
1: Joo, mutta sekäänhän ei se niin sanottu täysi-ikäisyys niin joka paikassa päteenyt. Esimerkiksi alkoholin ostossa.
0: Aha, joo, että, no sehän on vielä tänäkin
1: se on vielä tänäkin päivänä se raja.
0: Pitää olla 20.
1: Niin, mutta se oli se äänestysoikeus ilmeisesti lähinnä. Ja
0: nythän siitä sitten jo on puhuttu ja kirjoiteltu, että sitä laskettaisiin 16 vuoteen. Mutta
1: joo, kyllä
0: nähtäväksi
1: paljon on puhunut. Mutta, niin.
0: Sitten on vielä vuonna 72 poistui sellainen rangaistus, kun se on siis sodan ajalta peräisin kuoleman rangaistus. Se poistettiin laista. Sitten kun ajatellaan ulkomaalaisten määrää Suomessa, se oli tosi pieni 70-luvulla vielä, mutta sittenhän tuolta Siilestä tuli suurempi ryhmä pakolaisia vuonna 73 ja sitten Vietnamin
1: venepakolaisia jo
0: vuonna 79. Postinumerojärjestelmä, joka nykyäänkin on käytössä, se otettiin käyttöön 73. Sitten oli autojen rekisterikilvet. Muistatko Asta, minkä värisiä ne oli ennen?
1: Mustia.
0: Joo, niistä tuli valkoisia.
1: Ja
0: no täällä on sitten taas kans liikenneonnettomuuksia. Luumäen linja-auto-onnettomuus 73. Siinä kuoli 8 henkeä ja 24 loukkaantui. Sitten toinen oli Laukaan linja-autoturma 74. Ja siinä 18 ihmistä kuoli ja 18 loukkaantui. Sitten ajovalojen käyttö siis päiväaikaankin tuli pakolliseksi vuonna 73. Sitten täällä on vielä Rissalan lentoturma. Siinä kuoli 15 henkilöä, eli kaikki siinä koneessa oli. Se oli joku ihan Suomessa lensi.
1: Joo.
0: En nyt muista mistä mihin.
1: En minäkään sitä muista, mutta kyllä mä muistan se onnettomuuden.
0: Sitten sä muistat varmaan semmoisen kuin keihäsmatkat.
1: Joo, elokuva.
0: Ei kun siis tämä matkatoimisto.
1: Ai matkatoimisto, joo, se oli se just se turkkipäällinen.
0: Joo, niin teki konkurssin vuonna 73.
1: Se teki silloin sen konkurssin.
0: Joo. Tuosta koulutuksesta mä vissiin jo mainitsin, että peruskoulujärjestelmään siirryttiin. Joo, se oli, sen minä olin maininnut sitten täällä.
1: Ai matkatoimisto. Joo, se oli se just se turkkipäällinen.
0: Joo, niin teki konkurssin vuonna 73.
1: Se teki silloin sen konkurssin.
0: Joo. Tuosta koulutuksesta mä vissiin jo mainitsin, että peruskoulujärjestelmään siirryttiin. Joo, se oli, sen minä olin maininnut. Sitten täällä on vielä merkittäviä poliittisia.

0: Ei ole maalaiskuntia.
1: Niin, no ei maalaiskuntia, niin, eli se on vaan kunta.
0: Niin, se on vaan kunta.
1: Niin kuin täälläkin. Mm. Ei, kun täällä on kaikki kuntia. Mm. Täällä on kaikki kuntia. Täällä ei siis, no Purosin kaupunki, joo, sitä kutsutaan, niin, mutta niin, muuten on kuntia.
0: Niin, kuntia, niin se on Suomessakin nyt, että ennen oli maalaiskunta. Kun mä esimerkiksi,
1: se oli perässä se maalaiskunta.
0: Se oli se maalaiskunta, niin. Joo. Ja se oli jos oli joku rekisteröity, niin siinä oli sitä, mistä on. Joo. Niin se oli se maalaiskunta. Kyllä, Kajaanin maalaiskunta esimerkiksi. Minä olin siitä.
1: Mutta nyt me kuunnellaan semmoinen kappale kuin Linda Linda, ja sen esittää Frederik, ja se on Matin toive.

0: Jaha, se onkin hetkinen mainosta, makkarakaupan mainos, eikö tule?
1: Sieltä tulee makkarakaupan mainos.
0: Mainos. Ei tule.
1: Pieni hetki, aivan kohta.
0: Onko Jarin mainos hävinnyt? Se on lähtenyt kesälomille. Mainos meinaan. Ei näy. Ei kuulu. No niin, no mutta tuota, mä luen tämän.

0: luetaan tämä mainos, mikä tässä on.
1: Mä luen.
0: No niin, makkaramainos. Makkaramainos on kadonnut. Ei ole mukana. No, kuitenkin tässä on Top Turning matkat ja ajattelin lukea niistä tai kertoa vähän sen, mitä hänellä on. Toukokuussa on sellainen pitkä spa-matka Spa-Fromare Haapsalu. Ja tämä matka alkaa 19. päivä toukokuuta ja loppuu 29. toukokuuta. Tämä on 11 päivän pituinen matka. Ja matkan hinta on 12 450 kruunua henkilö. Ja tässä sanotaan, että tämä on varma lähtö. Mutta tässä on sitten nämä hotellilounat ja muut. Se aika on mennyt ilmoittautumisaika ohi, niin sitä minä en nyt lue tässä. Ja sitten on heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka. Ja tämä on 20-28.7.2026 ja 9 päivää. Ja tämä on lähinnä Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja matkan hinta on 15 850 henkilö. Kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä. Ja tässä asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokos-Vaakunan keskusta hotelleissa. Molemmissa kaupungeissa opastetut kiertoajellut, kesäteatteriesitykset Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät hintaan. Retket Eeva Ryynäsen, Paaterin ja Uuden Valamon luostariin Heinävedellä ovat ohjelmassa. Varma lähtö, varaa pian. Huoma, matkalle vain 50 paikkaa. Vielä on muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten tässä on syksyn matka, mutta minä nyt sanon vain, että koska se on, että tästä keritään sitten lukea lähemmin, kun se on ajankohtainen. Ja tämä on 3. syyskuuta, ei vaan Pärnu, Spa Viikin 20-28.9.2026, 9 päivän matka. Ja huomio, uusi lähtöpäivä. Ja matkan hinta on 10 950 ja paikka on kahden hengen hytissä ja paikka kahden hengen huoneen hyteissä. Kahden hengen superior-huoneessa, että näistä sitten voi soitella Juhanille lähempiä tietoja. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9-18. Top Turning, hänen puhelinnumero on 0706667595. Ja sähköpostiosoite hänelle on top.touring@telia.com ja hänen kotisivut ovat www.top-touring.com. Että tällaiset oli nämä ja tähän me kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Särkyneiden toiveiden katu ja tämä laulaa Eila Pellinen.

Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Shark. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Kello 10-17, lauantaisin kello 10-13. Dryfosweken 21 Buros. Tarjouksia joka viikko. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. Uusi puhelinnumero Finska Shark. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.

sieltähän se Kaarina oli makkarakaupan mainoksen löytänyt, joten saatiin kuulla myös se. Ja sitten perään tuli tämä kilpailu jengille, joka tarkoittaa sitä, että on kilpailukysymyksen aika. Ja kuten tavallista, tämä on kolmiosainen, kolme aivan erillistä kysymystä. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Millä sanoilla alkaa virsi numero 571? Toinen kysymys. Minkä ihmisen ruumiinosan latinankielinen nimi on patella? Patella. Ja sitten kolmas, mikä erityisesti Madagaskarilla kasvatettava mauste on sahramin jälkeen maailman toiseksi kalleinta? Mä toistan nämä kysymykset vielä. Millä sanoilla alkaa virsi numero 571? Toinen kysymys, minkä ihmisen ruumiinosan latinankielinen nimi on patella? Ja kolmas, mikä erityisesti Madagaskarilla kasvatettava mauste on sahramin jälkeen maailman toiseksi kalleinta? Ja kun olette löytänyt vastaukset, niin soittakaahan numeroon 0333482195. Ja kun te nyt etsitte ja mietitte näitä oikeita vastauksia, niin kuunnellaan tähän Sami Babitsinin Varjojen yö.

0: Onkohan siellä meillä kilpailukysymys vastaus tulossa?
1: No joo, ja Jaakko tässä soittelee.
0: No hei Jaakko, ja tervetuloa suoraan lähetykseen.
1: Kiitoksia paljon, kiitos.
0: Kolme kysymystä ja sinulla nähtävästi on kolme vastausta siellä.
1: No joo, tämä virsehän se on se suvivirsi, eli joutui arvossa aika.
0: Kyllä. Hmm? Ajankohtainen kohta puoliin.
1: Hyvin, joo. Hmm. Saako sitä missään koulussa enää laulaakaan? Joo, se voi olla vähän kyseenalaista jo. Ja sitten oli tämä polvilumpio, mikä oli tämä patella.
0: Oikein oli sekin.
1: Ja mauste oli sitten tämä vanilja.
0: Joo, minä ihan hämmästyin, että vanilja toiseksi kallein mauste maailmassa.
1: Hirveän tavallista, joka paikassa vanilja
0: on
1: ainakin.
0: Mutta se on se aito vanilja.
2: Niin.
1: Niin, joo.
0: Ei olekaan vaniljasokeri.
1: Niin, vaniljasokeri.
0: Joo. Eli aivan oikeat vastaukset ja äkkiä sinä ne
1: kyllä.
0: Kaivoit sieltä aivojen sopukuista.
1: Kyllä ne löytyy sieltä päin.
0: Niin kuin on todettu monta kertaa aiemminkin, että sieltä tietoa löytyy. Mutta kuule, kiitos sinulle näistä oikeista vastauksista ja saat taas sitten arvan käteen.
1: Kiitoksia.
2: Keskiviikkona.
0: Joo.
1: Keskiviikkona.
0: Hyvää päivän jatkoa ja hei hei.
2: Hyvää päivän jatkoa ja hei hei. Heippa.
1: Heippa.
3: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja verovinkit.
2: No niin, tässäpäs oli sellainen ilmoitus kuin karaoke 9.5.2026 kello 17 ja paikka on Prikkarekatta 14. Purosissa tietenkin ja kolmas kerros. Tervetuloa viettämään iltaa kanssamme ruokailun ja karaoken merkeissä. Ilmoittautumiset etukäteen 7.5.26 mennessä. Maarit 0705505475. Ja hinta on 200 kruunua. Jos tulet illalla vain laulamaan, hinta on 60 sisältäen kahvin ja pullan kerää. Että tervetuloa. Ja sitten tässä on tällainen, että hei. Myös naisten kahvila on avoinna 9.5. kello 11.13. Seuraavasta kerrasta ei ole vielä varmuutta, mutta se varmaan sitten tulee ilmoitus siitä, kun seuraavan kerran tietävät. Mm-hmm. Ja monitoimitalon tulevia tapahtumia. Karjalan noita esitys tässä on sellainen. Perjantaina 29.5. kello 13. Ja tänne on Karjalan taikuri, kuulin tuolta, että tähän on kirjoitettu väärin tämä, mutta ei se mitään. Karjalan
0: taikuri
2: esitys. Ja tämä on siis perjantaina 29.5. kello 13. Ja tänne on ilmainen pääsy. Tarjotaan kahvia, pulla. Ja sitten olisi...
0: Sanoitko sä, missä se on?
2: Monitoimitaloon tulevia tapahtumia sanoin. Ja tämä on siis monitoimitalolla. Monitoimitalolla. Ja täällä on sitten seuraava tällainen kuin soppalounas ja karaoke. 30.5. kello 12. Ja tästä saa sitten lisää infoa myöhemmin. Ja grillipäivä 6.6. Ja tästäkin tulee sitten lisää tietoa. No niin, täälläpä onkin sitten tämä Karjalan taikuri. Otanko minä tämän?
0: Lue sinä, että on jonkun verran
2: täällä tekstiä. Olikin täällä sitten, että paikka Hulttahoikaatan 7 ja se, tämä on siis monitoimitalo perjantaina 29. toukokuuta kello 13.30. Tässä nyt lukee näin, että Karjalan taikuri. Musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja kikalla. Suomen kansalliseeppos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Ilmattaresta, Pellervosta ja Väinämöisestä, joka oli Kalevalan suuri sankari. Ja tämän kesto on 40 minuuttia, vapaa pääsy, avoin kaikille. Jos on kysyttävää, ota yhteys Jaana Isokoski, hallintoalueen koordinaattori, Purosin kaupunki. Ja puhelinnumero on 033-357-791 tai sitten 076-888-771 ja sähköposti jaana.isokoski@miukumaukupuros.se, also puraas. Se pitää muistaa, että ei se olekaan puroos, vaan puraas. Ja nämä oli minulle. Ja sulla mailla oli.
3: Joo, ennen seuraavaa levyä, niin mä toistan vielä tämän alussa lukemani ilmoituksen siitä ensi viikon sunnuntaista, eli äitien päivästä. Silloin Sisusampolla ei ole suoraa lähetystä, vaan silloin lähetetään uusintana viime vuoden äitien päivänä lähetetty ohjelma. Eli silloin ei sitten ohjelmaa tietenkään voi soittaa, kun ei täällä studiossa ketään ole, vaan se tulee nauhalta se, se lähetys kyllä ensi sunnuntaina. Mutta nyt sitten kuunnellaan semmoinen kappale kuin Kitara ja meri, ja sen esittää Laila Halme.

0: No niin, minulla on tässä kaupungin tai kirjaston ensinnäkin ainakin kirjaston ilmoituksia. Tässä on tämä lukuvinkkipiiri ja se on nyt viimeisen kerran 5.5. kello tiistaina kello 13.14.30. Ja sitten seuraava on runosalonki. Ja tämä on myös tiistaisin 13.14.30 ja seuraava kerta, ja taitaa olla viimeinen kerta tämäkin 12.5. Ja kirjoittajapiiri on myös tiistaina 13.14.30 ja tämäkin on viimeisen kerran sitten 19.5. Ja sitten on tästä Maija Kajaanto, mutta mulla on siitä sitten ihan erikseen sanon täältä. Ja sitten on tämä suomalainen kirjakahvila. On seuraavan kerran. Niin tässä on mahdollisuus suomenkielisiä kirjoja lukeville tavata ja antaa vinkkejä lukemisen arvoisista kirjoista. Ja kirjasto tarjoaa kahvin ja kahvileivän. Ja seuraava kerta on 12. päivä toukokuuta. Ja se on... mikä päivä tämä on? 11.12. Ja tiistaisin varmaankin, mutta tässä ei näytä olevan mitään tuommoista. Ja tämä on varmaankin sitten Sjöbuussa. Joo, Sjöbuun kirjastossa. Joo, tässä ei tosiaankaan ole päivää, mutta se on sitten tiistaisin, joo. Ja sitten on tämä Maija Kajaanto-vierailu tänne. Kirjastossa lauantaina 23. toukokuuta kello 13. Tänne Purosin kaupungin kirjastossa on sellainen henkilö, tulee kirjailijavierailu kuin Maija Kajaanto. Tervetuloa viihtymään Maija Kajaanon seurassa. Supersuosituista kahvilaa Koivu, Titta Jokin ja Puistokadun Pesula sarjoista on tunnettu kirjailija, kertoo kirjoista ja puhuu viihdekirjallisuuden puolesta. Ja tämä on sitten lauantaina 23. toukokuuta kello 13. Purosin kaupungin kirjastossa. Mm-hmm. Varmaan mielenkiintoista.
1: Oliko sulla vielä vai?
0: Ei. Tässä oli nämä minun...
1: No minä sitten jatkan. Tässä on nyt sitten tämä äitienpäiväkonsertti, joka on siellä helluntaiseurakunnan salissa, Kunskautta 58. Siellä esiintyy Kyösti Mäkimattila. Eikös hän ole tango kuninkaita?
0: Kyllä.
1: Muistaakseni.
0: Joo.
1: Häntä säestää pianolla Joel Vierikko. Ja tämähän on sunnuntaina 10. päivä toukokuuta kello 15.30. Sinne on vapaa pääsy ja tarjotaan kakkukahvit. Tervetuloa. Sitten on toinen ilmoittaja. Mä otan vaikka tuon tuolta ensiksi. Suomalaiset toiminnat. Nämä on aina 14. kesäkuuta asti. Maanantaina on 10:00 tekniikka-apua Hulttatalossa, Hulttatori kakkosessa. Ja sitten Sjöbutorilla, Sjöbutalossa on myös tekniikka-apua. Tuo Hulttatalossa oli 10:00 ja sitten tämä Sjöbuussa on 1-2. Sitten on keskiviikkoisin, on istumajumppaa Hulttasjökautta 7, eli monitoimitalolla 10:30. Ja suomenkielinen omaistuki 1-3. Ja tässä on 23. huhtikuuta on mennyt jo. Seuraavan kerran on 28. toukokuuta ja 18. kesäkuuta. Ja tämä tapahtuma on siellä Sjöbutorilla, Sjöbutalossa. Torstaina kello yhdestä kolmeen, viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Ja tämän paikka on siellä Hoipuutalossa myöskin. Sitten vielä perjantaina kello 2 ja 4 välillä on myös tämä sama teema, viihdytään yhdessä. Ja se perjantaisin se on, tapahtuu tuolla Engelbrektskadulla tapaamispaikka Centrumissa. Siinä oli kevään toiminnat. Sitten mulla on tässä tämmöinen ilmoitus. Tämä on nyt ihan ruotsiksi, mutta minä tästä käännän nyt. Tämä on tämä punainen kantele, joka on tuolla, hetkinen, tämä on kaupungin kirjastossa. Lauantaina 23. toukokuuta kello 11.15-11.45 ja tämä on tarkoitettu lapsille 3 ja 6 vuoden ikävuoden välillä. Ja sinne on ilmoittautuminen ja tässä on puhelinnumero 033-35-76-30. Sitten on muistutus Länsi-Göttamaan ja Göteborg-Bohusläänen eläkeläisten kesäleiri on siellä Axvallan kansankorkeakoululla 11-13.8. Hinta on 1000 kruunua henkilö sisältäen majoituksen 2 hengen huoneessa sekä kaikki ruokailut. Ja jos haluaa 1 hengen huoneen, niin se maksaa 1200 per henkilö. Sitten voi mennä myös asuntoautolla tai vaunulla sinne leiriytymään, niin se maksaa 800 kruunua. Ja onko tämä vielä hetkinen, missä tässä on ilmoittautumispäivä? Tässä ei lue kyllä yhtään mitään nyt viimeisestä ilmoittautumispäivästä. No tässä lukee, paikkoja on rajoitetusti, huoneet jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, osanottomaksut leiri tilille ja sitten tässä on postgiro numero 36 35 60-4 ja ne täytyy maksaa viimeistään 31.7.26 ja kyselyihin vastaa ja ilmoittautumiset ottaa vastaan Anja Vehkaperä, puhelin 0706501784 ja sitten on sähköpostiosoite helena.vehkaperä@gmail.com. Tässä sitten on Riitta Kilpisen puhelinnumero 070-230-0176. Ja hänen sähköpostiosoitteensa on riitta.kilpinen1@gmail.com. Ilmoittautua voi myös minulle. Jos haluaa lähteä leirille tai kysyä, jos haluaa tietää jotain leiristä, niin tässä on sitten Maaritin puhelinnumero, joka on 070-5505-475. Ja Purosista on linja-autokuljetus sinne. Sitten on toinen Axvallan kansankorkeakouluilmoitus ja tämä on leiri lapsille ja nuorille 7-15-vuotiaille. Niitä leirejä on 2. Ensimmäinen leiri on 14-18.6. Ja toinen leiri on 22-26.6. Tällaisia muistutuksia. Näistä on luettu jo tuota niin aiemmin. Sitten on vielä yksi kaupungin ilmoitus ja tämä on näen ja kuulon neuvonta maanantaina 18. toukokuuta 26 kello 13. Purosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Liise Hälsson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 18. toukokuuta kello 1-2. Ja osoitehan on Hulttahoikauttaan 7A. Ja neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Eli laittakaahan kalenteriin merkintä 18. toukokuuta monitoimitalolle. Siellä on Liise Helsson. Nyt me kyllä kuunnellaan vain musiikkia tässä välissä.
0: No kuuntelemme.
1: Sopisiko?
0: Sopisi avallan mainiosti.
1: No tähän on valittu semmoinen kappale kuin Yksinäinen muisto, ja sen esittää Aikamiehet.

0: Täällä on sellainen kuin tämän kevään aktiviteettia.
1: Kirkon
0: olotuvan aktiviteettia. Mutta hetkinen, tässä nyt joo. Tämä on sama tuolla, se on ruotsiksi, mutta sitten tässä on samat asiat. Mutta tässä lukee, että Sjöbol tori, tuo olotupa, niin siellä lukee vain ruotsiksi. Onko se vaan sitten... Onko se sitten vaan ruotsiksi siellä? Ja ei varmaan kyllä tämä suomeksi. Tässä on, että vad har bastun betyd för dig? Että mitä sauna on merkinnyt sinulle? Ja tämä on sitten torstaina 28.5.10.12. Ja tämä on siis olotuvassa. Mutta sitten on samana päivänä on sjöpuhus, että
1: sama aihe.
0: Sama aihe, että mitä sauna on merkinnyt sinulle, vohod pastun petyty för dig. Ja tämä on sitten torstaina sama päivä 28.5. mutta aika on eri, 13.15.
2: No niin.
0: Että mä luulen, että molemmat on niinkö suomen kielellä. Tai ainakin tuo, mikä olotuvassa uskoisin ainakin.
1: Ja mahdollisesti.
0: Mahdollisesti molemmat, joo. Tämä oli nyt se ja sitten tämä bussimatka Skövdeen. Lähtö tiistaina 2. päivä. Toinen päivä kesäkuuta. Sehän onkin pian.
1: Kesäkuuta, sinne on kukausi.
0: Eikö kesäkuuta, anteeksi. Mä oon toukokuuhan nyt on vasta. Toinen päivä kesäkuuta 2026 klo 8 ja kotiin noin klo 19. Hinta 150 kruunua ja luuna sisältyy Skövden hintaan. Maksu suoritetaan bussissa, swissillä tai käteisellä. Ilmoittautuminen Pia-Maria Landbergin numeroon 0331794469 tai Pia-Maria Landberg miukumauku svenska syrkkan SE. Rajoitettu määrä paikkoja. Tästä voi kysellä vielä, että onko paikkoja. Tämä on sitten tapaamispaikka tai lähtöpaikka varmaankin. Högskolan i Borås. Tiistai 2. päivä kesäkuuta 8:00. Nämä oli minulla. Hmm. Ja oliko sinulla sitten?
1: Minä luulen, että meillä on nyt ilmoitukset.
0: No niin, ja tähän kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Pieni sydän. Ja tämän esittää Laila Kinnunen.

0: niin, aloitetaanpa alusta. Olisin nimipäivät viikolle 19, mutta tänäänhan on vielä viikko 18 ja yleensä minulla on tapana sai onnitella tämän päivän henkilöäkin ja ne ovat Outi ja Liinus. Mm. On tyttö ja poika, jotka, joilla on nimipäivä tänään. Ja maanantai 4.5. niin alkaakin sitten viikko 19 ja nimipäiviä ovat Roosa, Rusa ja Ruusu. Ja tiistai 5.5. nimipäivät ovat Melissa, Melina ja Maini. Keskiviikko 6.5. on Ylermillän nimipäivä. 7.5. torstai nimipäiviä viettävät Helmi ja Kastehelmi. Perjantai 8.5. on Heinolla nimipäivä. Onnea Heino, jos sä tuut kuuntelemaan. Ja lauantai 9.5. on Eurooppa-päivä. Ja nimipäivät ovat Timo ja Timi. Ja sunnuntai-päivä on äitienpäivä Suomessa. Ja nimipäiviään viettävät Aino, Aini, Aina ja Ainikki. Kaikille teille, jotka vietätte nimipäiviä tulevalla viikolla, toivotamme täältä radiosta oikein paljon onnea.
1: Pellisen Timolle ihan henkilökohtaisia nimipäivä onnittelua.
0: Joo, nimenomaan. Paljon onnea nimipäivän johdosta. Ja kaikille teille, ei hetkinen nyt, sekä jokaiselle äidille lähetämme onnittelut halien kerää täältä meiltä jokaiselta, että ihanaa äitienpäivää teille 10.5. Ja tähän soitamme sellaisen kappaleen kuin Jauhan kahvia, niin silloinhan me voimme jauhaa kahvia ja keittää ihan oikein kahvit. Ja tähän esittää Brita Koivunen.

0: No niin, nyt on sitten tietenkin, kun nimipäiväsankarit nyt saivat onnittelunsa, niin totta kai syntymäpäiväsankareittenkin täytyy saada onnittelut. Ja tässä on nyt ensimmäisenä Sisu-Sampon jäseniä, jotka täyttävät vuosia tai ovat täyttäneet. On täyttänyt, tässä yksi on, ja otetaan nyt se ensimmäisenä eilen. Eli nyt tulee vähän myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut eilisen johdosta Kaisu Syrjälälle. Oikein paljon näin jälkikäteen Astalta ja minusta.
1: Joo, oikein, onnea. Oikein paljon onnea täältä.
0: Sitten on tänä päivänä täyttää Mirjam Niskanen vuosia. Hänelle myös onnea. Ja sitten on, koska meillä ei ole 10. päivää suoraa lähetystä, ja Hannu Holapalla on 12. päivä syntymäpäivä, niin onnitellaan nyt Hannua tässä jo reilun viikon etukäteen.
1: Joo, onnea Hannu.
0: Jos olet kuulolla, Hannu. Sitten on näkövammaisyhdistyksen yksi jäsen. Löysin, on niitä ehkä muitakin, mutta löysin yhden ainakin, ja tämä henkilö täyttää 7. päivä toukokuuta ja on nimeltään Matti Mered. Onnea Matti, jos olet kuulolla. Ja heille soitetaan Joukon ja Kostin kappale Parhaimmat muistot.

0: Reissu Sampo.
1: No niin, nyt on tästä muodista, niin kuin mä sanoin, että olen vähän sen siitä katsonut tuolta, minkälainen muoti oli. Ja kyllähän sitä jonkin
2: ja muistellut.
1: Ja muistellut sitä, kyllähän sitä siihen aikaan oli jo sen ikäinen, että osti näitä, mitä muotia oli. Ei niin kovin paljon, ei sitä rahaa ollut siihen muotiin
2: ei
1: käyttää.
2: Ei tietenkään sillä tavalla kuin tänä päivänä.
1: No ei todellakaan. Mutta niin 60-luvun muoti oli Suomessa nuorekasta ja aika rohkea ja kaupunkilaistunutta. Niin silloin tuli minihameet.
2: Ne tuli jo 60-luvulla.
1: Joo, okay. Kyllä.
2: Mulla ei ole, niin siitä 70-luvusta vaan on. Että.
1: Joo, mutta se tuli silloin. Ja sitten A-linjaiset delttamekot, muistatko sä mikä oli A-linjainen? Joo. Se oli se, niin kuin leveni tuonne alaspäin ja sellaiset kyllä oli. Ja sitten kuviona oli yleensä sellaiset graafiset kuviot ja kirkkaat värit.
2: Vähän tyyliä Marimekko-kankaat.
1: No vähän, ja sitten niinku muitakin sellaisia kuvioita, niin. Pepita-kuvio ja kaikkea näitä. Oli silloin Pepita-ruutu. Ja muoti muuttuu vuosikymmenen aikana jäykästä, lyhyeksi ja vapaaksi. Mm-hmm. Tuli tekokuituja, kuten... Muistatko, mikä oli, tai onko mielessä, että mikä oli silloin 60-luvulla, mikä tuli?
2: Kreppi oli ainakin, mutta... No,
1: krimplee. No, se on just, joo. Ja vaatteet oli helpommin huollettavia. Mm. Että sehän oli sellainen, että sitä vaan oikeastaan pestiä ja laittiin kuivaan.
2: Ei tarvinnut silitellä.
1: Ei sitä tarvitse silitellä. Että olikohan se ihan niin kauhean miellyttävä päällä. Minä en kyllä muista sitä yhtään. Ja sitten ne minihameet ja mekot... 60-luvun puolivälistä nousivat korkealle, mikä oli suuri muutos. Mm-hmm. Ja se oli kyllä todella. Ja sittenhän oli niitä kenkiäkin sellaisia vähän erilaisempia platookenkiä, tai mitä niitä nyt kaikkia olikaan. Ihan kaikkia muistakaan. Ja aalin ja helmasta levenevät mekot, takit. Ja suositut geometriset suuret kukkakuviot. Sekä pastellivärit, minttu ja keltainen oli silloin väri, mä muistan sen. Se varsinkin se keltainen, joka minusta ei nyt niin kauhean minulle ainakaan sopiva. Ja mustavalkoinen kontrasti olivat suosittuja. Sehän oli se Pepita-ruutu, niin se oli yleensä mustavalkoinen, että musta oli se ruutu.
2: Kyllä.
1: Ja isonnetut silmät. Silloinhan tuli se rajaukset silmiin.
2: Minä en silloin vielä meikannut siis.
1: Kyllä sitä silloin jo vähän niin kuin, ja tekoripset, mutta niitä ei mulla ikinä ollut. Vissiin omia on sen verran tarpeeksi.
2: Ei ole tarvinnut.
1: Ja sitten otsapannat. Olivat muodissa kanssa. Joo, se oli yleensä se otsapanta tuohon laittaa. Rajaukset silmiin.
2: Minä en silloin vielä meikannut siis.
1: Kyllä sitä silloin jo vähän niin kuin, ja tekoripset, mutta niitä ei mulla ikinä ollut. Vissiin omia on sen verran tarpeeksi.
2: Ei ole tarvinnut.
1: Ja sitten otsapannat. Olivat muodissa kanssa. Joo, se oli yleensä se otsapanta tuohon laitettiin semmoinen erivärisiä. Ja sitten vähän miesten muu.

0: rohkeet puvut, värikkäät kuosit, poolokaulukset ja pitkät hiukset. Mm-hmm. Silloinhan oli.
1: Silloin jo.
0: Silloin tuli 60-luvulla pitkät hiukset. Ja sitten oli se puku, miesten puku, niin se oli todella niin semmoiset kapealahkeiset ja puvun takkikin oli vielä semmoinen enemmän semmoinen.
2: Ei mikään löysä.
0: Ei mikään löysä.
2: Tyköistua.
0: Vähän niin kuin tyköistua, joo. Mm. Että ne oli sitten ja kalvosin napit, kapeat kravaatit. Mm. Että niitä oli niitä määrättyjä, jota niin kuin oli tuota, että... Ja aurinkolasit ja huivit.
1: Aha. Mm. Mutta niin kuin kravatin leveyskinhän miehillä, se vaihtelee melkein vuosittain.
0: Joo, sehän tuli sitten se kauhean leveä kravatti yhdessä välissä.
1: Joo.
0: Mä muistan vielä, ja me asuttiin jo silloin täällä. Että se oli se yksi kravatti, oli semmoinen aika leveä. Mm. Mm. Että sitten oli todella, mä muistan 60-luvulla, niin se oli se kapea kravatti. Että siinä ei ollut kuin melkein semmoinen...
1: Mikähän se niin kuin olisi, kun ajattelee, luulen, että vähän semmoinen välimuoto, ei oikein leveäkään, se on niin kuin liian silmipistävä.
0: Joo, minä luulen, että se on niin kuin nykykravattimuoti, on just semmoinen, joka on niin kuin siltä välit, että se ei ole kapea, mutta se on semmoinen
1: kuitenkin
0: sopusuhtainen minusta niin, ainakin, kyllä. Ja sitten väritkin on semmoisia aika kivoja. Mm. Että tällaista minä sieltä löysin. Olisi siellä ollut vaikka kuinka paljon.
1: Jo toki.
0: Sieltä löytää.
1: Mutta se täytyy aina rajata tällaisissa.
0: Näinhän se on tehtävä. Ei meillä sitä aikaa ihan rajattomasti ole, kun meillä on annettu 2 tuntia.
1: Niin. Ja kun on paljon muutakin asiaa.
0: Joo. Että kyllähän me saatettaisiin puhua vaikka 3 tuntia. annettaisiin meille aikaa. Mutta kuunnellaanpa tähän musiikkia välillä. Ja tämä on Kirkan esittämä sellainen kuin Hetki lyö.

0: niin, saatiin vähän muistoja sieltä 60- ja 70-luvun muodista. Mm-hmm. No, musiikista me tässä nyt ollaan kyllä saatu muistoja. Muuten me oltaisiin kyllä Astan kanssa ihan kiinnostuneita saamaan palautetta siis tästä musiikista. Ihan mitä vaan palautetta, kunhan saadaan jotakin palautetta.
1: Ja jos on toivomuksia, joku vuosiluku kiinnostaa, niin me yritetään ottaa selvää. Ja
0: ei muuta kuin tiedoksi.
1: Niin.
0: Mutta nyt tässä on meidän listalla seuraavana vuorossa runo. Ja tämä on Saima Harmajan kirjoittama runo. Löysin tämän ihan sieltä netistä, että en osaa yhtään sanoa, että minkälaisessa runokirjassa tämä esimerkiksi on ollut, mutta Saima Harmaja tämän on kirjoittanut. Ja tämän runon nimi on Toukokuun sade. Näin kylmä tuuli nousi ulapalta ja rankka sadekuuro kastoi maan. Nyt kadut siintää lammikoiden alta ja nurmi välkkyy suloisimmin vaan. Pois yli kirkastuvan puiston lentää jo huimakutri parvi pilvien. Mut ihanimman siipeen vielä entää keväisen päivän kulta viimeinen. Se hehkuu nyt, se häipyy sineen hentoon. Taas helläks helenee ja joutsen lentoon se kohoo yli vihervän maan. Niin taivaallinen loiste saattonaan. Mä että mykkänä ja hurmaantuen sen tiestä oman kohtaloni luen. Ja silmin kyynelien kastamien en enää muista miksi nyhkytin. Tämä oli... Minä jotenkin tykkään näistä Saima Harmajasta. No semmoisia oikein vanhan entisajan runoja, minkälaisia ne ennen vanhaan oli.
1: Joo.
0: Mutta kuunnellaanpa tähän nyt sitten tämän seuraavan kappaleen esittää Päivi Paunu ja Kim Floor. Ja sen nimi on Muistathan. Ja tällä kappaleellahan he edustivat Suomea Euroviisuissa vuonna 1972, sijoittuivat 12 maasta. Kuunnellaan.

0: No niin. Tässä nyt on näitä laulun tekijöitä, mä vähän kattelin sieltä, mutta se, niitähän tietenkin löytyy vaikka kuinka paljon, mutta sellaisia, jotka on niin enemmän tehnyt silloin 60-luvulla, ja nämähän oli tietysti Juhavat Vainio, ja varmaan kaikki sen arvasi, Jukka Kuoppamäki, Irvin Goodman ja Veksi Salmi, jotka kovasti tekivät tätä uutta iskelmää, uudistivat iskelmää, ja Kari Kuuva ja Martti Innanen. Nämä oli tietysti vähän semmoinen parodisten laulujen tekijä, Martti Innanen varsinkin, ja varmaan kaikki muistaa Elsa, olet kohtalon lapsi, ja mitä niitä kaikkia olikaan. Ja sitten 60-luvun hittejä. Niitä, mä en tiedä miksi se oli, vaan oikeastaan sinne tuli kahden henkilön nimet esille melkein joka paikassa. Ja tällainen kappale kuin Pikku Pikku Bigiinissä. Ootko kuullut?
1: Olen kuullut, mutta ei nyt tule mieleen.
0: Eikö tulla laulajaa mieleen?
1: Ei.
0: Kai Lindi,
1: joo.
0: Ja sitten oli toinen hänen Putti Putti.
1: Senkin olen kuullut.
0: Joo, ja tämä oli myös Kai Lindi. Ja sitten oli naislaulaja ja hänen kappaleensa oli sellainen yksi näistä ainakin, Suudelmin suljetut kirjeet. Ja laulaja on Rauni Pekkala.
1: Rauni Pekkala.
0: Niin, ja Miesten tähden, ja se on hän. Hän Rauni Pekkala, joka esitti. Mm. Että se oli jännää, kun vaikka mitään, niin siellä oli vaan, niin kuin nämä on ollut vissiin niin hittejä, että ne oli vähän joka puolella tuli. Mutta niitähän tietysti oli paljon muitakin, mutta nämä nyt otin tähän.
1: Mm. Mm.
0: Ja sitten sanoittaja, joka on ollut kaikkein ahkerin sanoittaja Suomessa. Ja hän oli sellainen kuin Saukki.
1: Mm.
0: Ja hänhän on tietenkin käyttänyt kymmeniä muita nimimerkkejä kirjoittaessa näitä, mutta hänen oikea nimensä oli Sauva Puhtila. Ja hän oli suomalainen sanoittaja ja radion toimittaja. Ja hän on todella ollut merkittävä musiikissa. Ja voisitko kuvitella tämä sitten ääniarkiston mukaan, niin hänen nimeltään löytyy yli, arvatkaapa kuinka monta, te arvaappa. Se oli
1: tuhansia?
0: Joo.
1: Oi.
0: 1400 kappaletta ainakin on löytynyt hänen nimellään. Ja tietysti kun hän on käyttänyt muitakin nimimerkkiä, niin niitä löytyy vielä enemmänkin.
1: Kyllä, varmasti.
0: Mutta niin kuin kaikki varmaan muistavat nämä pikkuoravalevytykset, jotka oli kaikki niin hauskoja. Ja sitten hänen tuotantoa on levitetty sitten ainakin 1980-luvulla vielä. Ja, ja niitähän varmaan esittää monet henkilöt sitten. Niin kuin,
1: kyllä.
0: Että ne on ollut todella niin hyvin mielenkiintoisia ja hauskoja.
1: Hauskoja ja
0: niin,
1: suosittuja.
0: Se on lasten lauluja myöskin sitten. Että nämä minä tässä kattelin, että me varmaan kuunnellaan tähän sitten sellaisen kappaleen kun Pienet nuolet, Arto Sotavalta laulaa tämän.

0: No, nyt sitten nämä 60- ja 70-luvun teemat jatkuu edelleen. Ja otin selvää, kun nythän on kohta nuo euroviisut. Eli kaksi semifinaalia hän on tiistaina 12. päivä ja torstaina 14. päivä ja sitten finaali on 16. päivä.
1: Ja Suomi esiintyy ensimmäisessä finaalissa.
0: Okei, no joo. Mielenkiintoista nähdä, pääsee vähän jatkoon.
1: Toivottavasti pääsee.
0: Mutta niin, tässä on nyt vuosilta 60 ja 70-luvun nuo euroviisuedustajat. 61 edusti Laila Kinnunen kappaleella Valoa ikkunassa ja hän sijoittui 10. 16 maasta. 62 edusti Marjo Rung kappaleella Tipiti ja hän sijoittui 7. 16 maasta. 63 oli Laila Halme edustajana ja hänen kappaleensa nimi oli Muistojeni laulu. Ja hän sijoittui 13. 16. Sitten 64 oli Lasse Mortensson Laiskotellen. Ja hänen sijoituksensa oli myös 7. Ja 16 maata oli silloinkin. Sitten oli 65 vuonna Viktor Klimenko. Aurinko laskee länteen oli hänen kappaleensa nimi ja sijoitus oli 15. Silloin oli jo 18 maata mukana. Vuonna 66 oli Ann-Kristin kappaleella Playboy ja hän sijoittui 10. 18. 67 vuonna oli Freddy vuorossa. Hänen kappaleensa oli Varjoon suojaan. Sijoitus 12. 17. 68 oli Kristiina Hautala, kun kello käy. Ja 16, eli toiseksi viimeiseksi tuli.
1: Joo.
0: 16. Jarkko ja Laura olivat vuorossa 69 vuonna kappaleella kuin silloin ennen. Ja heidän sijoitus oli 12, 16. Sitten tullaan 70-luvulle. Vuonna 70 Suomi ei osallistunut. Mä en muista mistä syystä. Mikä siihen oli? Kyllä mä sen luin jostakin, mutta ei tullut laitettua mieleen. Mutta sitten 71 Markku Aro ja Koivistolaiset edustivat Suomea kappaleella Tie uuteen päivään. Ja heidän sijoitus oli 18. Ja sitten oli 72 tämä Päivi Paunu ja Kim Florin, muistathan. 73 oli Marjo Rung kappaleella Tom, Tom, Tom. Ja hänen sijoituksensa oli 6.17. 74 Karina Holmström. Sitten laulettiin jo englanniksi. Ja mä en nyt oikein tätä mene lausumaan, kun mä en englantia niin hyvin lausu. Mutta hänen sijoituksensa oli 13.17. Sitten oli 75 vuonna Pihasoittajat vuorossa ja heidänkin kappaleensa nimi on englanniksi joku Old Man Fiddle, mitä Fiddle tarkoittaa,
1: en tiedä.
0: Ja hänen sijoituksensa oli 7. Eli 7 sijoituksia tuli 3 70-luvuilla. Sitten on vielä 78 Seija Simola, Anna rakkaudelle tilaisuus ja hänen sijoituksensa oli 18.20. Katri Helena, 79, Katson sineen taivaan ja sijoitus 14.19. Paras sijoitus, tässä on yhteenvetoa sitten, paras sijoitus oli siis Marion Rungin 6.73. Sitten on suosituimmat karsintateemat. 70-luvulla korostuivat rauhansanoma ja rakkaus, siis teksteissä.
1: Joo, joo.
0: Sitten on, että vuodesta 66 alkaen laulukieleksi rajattiin esiintyvän maan viralliset kielet. Eli suomilla on, mutta tässä oli välillä kaksi kappaletta,
1: joo, niin
0: 74
1: on.
0: Ja 75. Mutta jos me kuunnellaan musiikkia, kello on jo noin paljon. Jos mä otan tässä perään sitten vielä, hypätään yli tuo kappale, mikä siinä on, Kaarina Johan. Ja otetaan, mulla on urheilu-uutisia, sieltä on Katsotaan, kuinka paljon mä näitä kerkeän tässä lukea, mutta niin talviolympialaisten mitalisteja 60-luvulla oli Eero Mäntyranta, voitti kultaa 60 ja 64 vuosina 15 ja 30 kilometrillä. Sitten hän voitti hopeaa 64 ja 68 15 kilometrillä ja sitten hän sai vielä pronssia 68 vuonna 30 ja viestissä, 4x10 kilometrin viestissä. Sitten Kalevi Hämäläinen voitti kultaa 50 kilometrin matkalla. Väinö Huhtala kans voitti myös kultaa vuonna 60 ja se tuli viestissä, 4x10 kilometrin viestissä. Ja sitten Väinö Huhtala sai hopeaa 64 myös viestissä. Sitten oli Veikko Kankkonen.
1: Hyppäsi.
0: Joo.
1: Hyppäsi
0: kultaa Normaalimäessä 64 ja hopeaa samana vuonna Suurmäessä. Eli hän sai kultaa ja hopeaa samana vuonna. Sitten on kesäolympialaisten mitalisteja 60-luvulla. Pauli Nevala. Kotikylän poika.
1: Joo, heitti keihästä.
0: Vuonna 64. Ja me saatiin koulusta vapaapäivä silloin, kun Pauli heitti siellä Tokiossa.
1: No niinpä.
0: Sitten oli Pentti Linnosvuo, voitti kultaa 64 olympiapistoolilla. Ja sitten hopeaa myös tuolla olympiapistoolilla ja se on ollut vuonna 60. Sitten on ollut Väinö Markkanen, joka voitti kultaa 64 vapaapistoolissa. Kaarlo Kangasniemi, muistatko missä?
1: Painonnostus.
0: Painonnostus 68 sai kultaa. Ja Pentti Nikula, hän ei mitaleita saanut, mutta hän ylitti 5 metriä ensimmäisenä maailmassa seiväsykyssä. No sitten mulla on täällä, nämä oli siis talviurheilua. Nämä sitten tulee kesäurheilua ja ensimmäisenä on tietenkin Lasse Virreen, joka voitti vuonna 72 5000 ja 1000 metriä. Ja sitten vuonna 76 myöskin samat matkat, 5000 ja 10 000 metriä. Pekka Vasala voitti vuonna 72 kultaa 1500 metrillä. Antti Kalliomäki vuonna 76 sai hopeaa seiväsypyssä. Sitten on pronssimitaleita saanut useampi vuonna 72 Jorma Kinnunen ja Pauli Nevala. Nähtävästi keihässä. Jorma Kinnunen, hän oli kanssa keihäheitä.
1: Oli.
0: Sitten Tapio Kantanen 3000 esteissä sai myös pronssia. Sitten on painijoita. Pertti Ukkola 76 sai kultaa. Mikko Aho 76 myöskin paini hopeaa. Ja sitten Kalle Taival 76 sai pronssia painissa. Mikäs tämä nyt sitten on? Niin, nämä oli kesä, 70-luvun kesä. Sitten on talviolympialaisissa. Marjatta Kajosmaa voitti kultaa viestissä 72 ja myös 5 kilometrin hiihdossa, jossa hän sai hopeaa.
1: Joo.
0: Sitten Helena Takala voitti kultaa viestissä 72 ja 5 kilometrin matkalla hän sai samana vuonna pronssia. Rauno Miettinen sai pronssia 72 yhdistetyssä. Ja paljonko se kello on, pitää katsoa välillä. Sitten on Arto Koivisto 44 kertaa 10 kilometrin viestissä 76 sai kultaa. Niitä on ollut siis Arto Koivisto, Juha Mieto, Matti Pitkänen ja Pertti Teurajärvi. Sitten on vielä Helena Takalo. Hän oli voittanut jo 72 olympialaisissa, mutta voitti myös 76 kultaa 5 kilometrillä ja hopeaa 10 kilometrillä. Ja sitten samana vuonna pronssia sai Arto Koivisto 15, Matti Pitkänen 50 ja Pertti Teurajärvi, olikohan se 30 kilometrillä, taisi olla. Mutta nyt on kello noin paljon ja pannaan pikkusen matkaa ainakin soimaan tuo Tapani Kansan kappale sulle.

0: No niin, se aika kuluu ja on sitten näiden yhteystietojen aika. Sisu Sampon yhteystiedot, tämän niillä ohjelmaa voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92,5 MHz tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Osoitteet Sisu Sampolle ovat Radio Sisu Sampo, CU Hannu Niskanen, Storebyn 50494 Burås. Radio on tarkoitettua postia. Voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon B-rapun eteisen seinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.se. Voit myös käydä vierailemassa Sisu Sampon kotisivuilla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoja ja valokuvia toiminnastamme. Olet myös hyvin tervetulleita mukaan radiotoimintaan. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä johtokuntaan. Ja sitten Maila ottaakin loppusanan.
1: Joo, minä jatkan nyt sitten. Muistutan vielä tästä ensi sunnuntaista, että silloin ei todellakaan ole suoraa lähetystä, vaan uusinta viime vuoden äitienpäivän lähetyksestä. Ja niin kuin Asta jo totesi, niin aika kuluu ja 2-tuntinen on vierähtänyt ja on lopetuksen aika. Ensi sunnuntaista en nyt enää mainitse sen enempää, mutta sitten sitä seuraava sunnuntai on vielä ei ole päätetty tiimistä, kuka silloin on sitten studiossa, vaan se päätetään huomenna, kun meillä on kokous. Eli oikein hyvää sunnuntai-iltaa ja tulevaa viikkoa 19 kaikille. Nauttikaahan keväästä ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kuunnellaan tähän loppuun Fredin kaunis kappale, Se päivä tulee kerran.
2: Hei, hei, hei kaikille.

0: Tästä käynnistyy Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa mukaan tutkimaan ja tutustumaan Raamattuun. Tämä ohjelma on medialähetys sanansaattajien kustantamaa ohjelmaa ja minä olen Marjana Keränen. Tänään jatkamme apostolien tekoihin tutustumista ja tänään käsissämme on eräs maailmaa muuttanut erittäin väkevä puhe Jeesuksesta, Kristuksesta. Nimittäin Pietari julistaa Jeesusta on tämän päivän opetuksen aiheenakin. Tänään pääsemme seuraamaan helluntain tapahtumia, kun Pietari alkoi pitää puhetta ja lopputulemana tuhansia ihmisiä uskoi Jeesukseen, halusi kasteella, liittyi alkuseurakuntaan. Väkevää Jumalan sanaa on tänään luvassa siis myöskin Pietarin puheessa. Tänään tutustumme apostolien tekoihin luvusta 2 jakeesta 22 jakeeseen 41. Ole hyvä pastori Jukka Norvanto.
1: Moni on kuullut jo sananpareksi muuttuneen ilmaisun. Paikalla oli väkeä kuin helluntai-epistolassa. Harvempi taitaa kuitenkin muistaa, mitä Pietari mainitussa epistolassa sanoi. Totta on, että helluntaina todellakin oli paljon väkeä koolla, kun Pietari alkoi pitää aamupäivällä puhettaan. Aluksi hän oli kertonut, että niissä erikoissa tapahtumissa, joita sinä aamuna oli tapahtunut, ei ollut kysymys mistään muusta kuin siitä, mitä vanhassa testamentissa ja erityisesti Joelin kirjassa oli ennustettukin tapahtuvaksi. Helluntaista alkoivat ihmiskunnan viimeiset päivät ja niihin kuului myös monia erikoisia merkkejä, niin maan päällä kuin taivaan avaruuksissakin. Tämän johdannon jälkeen, jota jo edellisellä kerralla tutkimme, Pietari pääsee vasta varsinaiseen asiaansa. Luen apostolien tekojen luvusta 2, jakeen 22. Israelaiset, kuulkaa mitä teille sanon. Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Pietarin sanojen ja kaiken kristillisen julistuksen keskus on Jeesus Kristus. Hänestä Pietari alkaa puhua heti, kun saa siihen tilaisuuden. Luultavasti jokainen paikalla oli ja oli nähnytkin Jeesuksen ja ehkä ollut myös todistamassa joitakin niistä ihmeellisistä teoista, joita hän oli tehnyt. Pietari jakaa Jeesuksen tekemät tunnusteot kolmeen kategoriaan, nimittäin voimatekoihin, merkkeihin ja ihmeisiin. Syy siihen, että Pietari teki tämän jaon, lienee se, että jokaisella näistä tekoryhmistä oli aivan oma tietty erityistarkoituksensa, sen lisäksi, että ne kaikki todistivat Jumalan valtakunnan tulleen lähelle. Jeesuksen teot olivat kuulijoille tuttuja, eivätkä niiden todellisuutta kieltäneet edes hänen vastustajansa. Uutta oli kuitenkin se, että Pietari alkaa voimakkaasti julistaa sitä, että Jeesus oli Jumalan lähettämä. Jakeet 23 ja 24. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne, niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuolemaan kidasta. Eihän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Jeesus kyllä surmattiin, mutta siinä ei tapahtunut mitään sellaista, mitä Jumala ei olisi jo etukäteen suunnitellut ja nähnyt. Mutta siitäkään huolimatta ne ihmiset, jotka naulituttivat Jeesuksen ristille, eivät olleet vapaita vastuusta. Jos lukee evankeliumikirjoista niistä tapahtumista, jotka johtivat Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen, niin hankkeen puuhamiehiksi paljastuvat kansanuskonnolliset johtajat. He käyttivät hyväkseen roomalaisen maaherra Pilatuksen heikkoutta. Näin yksi Pietarin sormista osoittaa aivan tiettyyn suuntaan. Mutta samaan aikaan totta on myös se, että kukaan ei olisi voinut surmata Jeesusta, jollei hän itse olisi siihen suostunut. ja syy siihen, että hän alistui ihmisten mielivallan alle, olivat minun ja sinun syntini. Jos me olisimme olleet vapaita synneistä, Jeesuksen ei olisi tarvinnut kuolla ristillä. Siksi on oikein myös sanoa, että meidän syntimme tappoivat Jeesuksen. Tämä syntisten ja syyllisten paljastaminen ei ollut kuitenkaan Pietarin viestin ydin. Sen sijaan tärkeintä oli se, että kuolema ei voinut pitää Jeesusta otteessaan. Puheen tärkein viesti ei siis ollut Joelin ennustus siitä, mitä viimeisinä päivinä tapahtuu, vaan se, että Jeesus on noussut ylös haudasta. Siihen teemaan liittyy myös Pietarin lainaama vanhan testamentin teksti. Jatkan jakeesta 25 ja jakeeseen 28. Sillä David sanoo hänestä, minä näin alati edessäni Herran, hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan, etkä sä oli pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Sinä osoitat minulle elämän tien. Minä saan nähdä sinun kasvosi, sinä täytät minut ilolla. Pietarilla ei ollut vaikeuksia löytää Jeesusta vanhan testamentin kirjoituksista. Varsin tärkeät jaket hän löysikin Daavidin psalmista 16, jossa selvästi ennustetaan Messiaan ylösnousemus. Isä todellakaan ei sallinut poikansa ruumiin jäädä maatumaan hautaan, vaan Jeesus nousi ylös jo kolmantena päivänä. Tiedäthän, että kun turvanasi on Jeesus, hänen tyhjä hautansa on myös sinun tyhjä hautasi. Kristityn ilo nouseekin juuri ylösnousemuksen sanomasta ja sen todellisuudesta. Kuolemalla todellakaan ei ole viimeistä sanansa sanottavana, ei sen jälkeen, kun Jeesus voitti sen vallan. Elämän tie, josta David psalmissaan puhui, on todellakin yhtä kuin ylösnoussut Jeesus. Jakeesta 29, jakeeseen 31. Veljeni, kantaisästämme Davidista voi varmasti sanoa, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. Mutta David oli profeetta ja Jumala oli varalla vannoen luvannut asettaa Davidin valtaistuimelle hänen oman jälkeläisensä. David tiesi tämän ja näki ennalta Kristuksen ylösnousemuksen. Sitä hän tarkoitti sanoessaan, ettei Herra hylkää häntä tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa maadu. David oli suuri kuningas, jota jokainen israelainen arvosti. Hänen aikanaan Israel oli elänyt suuruutensa aikoja, ja niitä muisteltiin kaihoten. Kuitenkin tämä mahtava kuningaskin oli aikanaan kuollut ja maatunutkin. Sen sijaan se Davidin jälkiläinen, josta David psalmissaan oli puhunut, eli Jeesus Kristus, ei ollut jäänyt hautaan. Näin Pietari lyhyesti ilmoittaa, että Jeesus oli Davidia mahtavampi. Jae 32. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista. Me kaikki olemme sen todistajia. Tässä Pietari palaa Davidin ajoista omaan aikaansa. Davidin ennustus oli käynyt toteen. Pietari ja muut opetuslapset olivat sen itse nähneet. He olivat nähneet, kuinka hauta, johon Jeesuksen ruumis laskettiin, oli tyhjentynyt. Ja sen jälkeen Jeesus oli monta kertaa ilmestynytkin heille, puhunut heille ja syönytkin heidän kanssaan. Ja siitä suuresta tapahtumasta olivat nämä oppia saamattomat Galileasta tulleet apostolit vähän aikaisemmin pyhän hengen vaikutuksesta julistaneet kaikilla niillä kielillä, joita paikalla olijat puhuivat äidinkielenään. Jakeesta 33 ja jakeeseen 35. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan isän lupaaman pyhän hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Ei David itse noussut taivaisiin. Hän sanoo, Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. Pietari jatkaa Daavidin psalmien selittämistä. Kun Daavid puhuu psalmissa 110 sen jakeessa 1 siitä, kuinka Jumala kukistaa viholliset, Pietari selittää Pyhän Hengen antamalla viisaudella, että siinäkin psalmissa kerrotaan Jeesuksesta, joka nyt istuu Isän oikealla puolella ja josta hän on kerran myös tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Oikealla puolella istuminen tarkoittaa heperialaisessa ajattelussa valta- ja mahtiasemaa. Itse asiassa saman totuuden oli Jeesuskin sanonut Matteuksen evankeliumin luvussa 28 sen jakeessa 18. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. No, miksi Pietari lainasi näitä vanhan testamentin kohtia? Eikö olisi riittänyt, että hän olisi vain ilmoittanut, että he ovat nähneet Jeesuksen nousseen kuolleista? Meidän kannattaa yhä uudelleen muistuttaa itsellemme, että siinä mitä Jeesus teki, oli kysymys ennen muuta vanhan testamentin ennustusten täyttymisestä. Ilman vanhan testamentin taustaa olisi itse asiassa mahdotonta ymmärtää, mitä Jeesuksessa oli tapahtunut. Niinpä Pietarikin ankkuroi kaikki ne tapahtumat, joista hän puhuu, vanhan testamentin ennustuksiin ja ennakkokuviin. Jopa kieli-ihme, jota monet kuulijoista olivat vasta olleet todistamassa, oli vain seurausta siitä, että Daavidin psalmin kohta oli saanut täyttymyksensä. Jeesus oli astunut taivaaseen ja saanut Pyhän Hengen lahjan annettavaksi seurakunnalle. Pietari ei siis kehota ketään uskomaan hänen tai muidenkaan apostoleiden väitteitä. Sen sijaan hän kehottaa ihmisiä uskomaan Raamatun sanaan. Tämä on tärkeää huomata. Varsin hyvän esimerkin tästä evankeliumin välittämisen tavasta saa myöhemmin apostolien tekojen luvusta 17, sen jälkeen 10, 11 ja 12, joissa kerrotaan Paavalin ja Silaksen saapumisesta Perojaan. Lainaan noita jakeita. Vielä yötä myöten velet auttoivat Paavalin ja Silaksen matkalle Perojaan. Sinne saavuttuaan he menivät synagogaan. Juutalaiset olivat siellä avarakatseisimpia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa. Monet heistä tulivatkin uskoon, samoin useat arvossa pidetyt kreikkalaiset, naiset ja miehet. Kuten huomasit, berolaiset eivät suinpain rynnäneet uskomaan luokseen saapuneiden matkasaarnaajien väitteitä. Sen sijaan he kuultuaan Paavalin ja Silaksen puheita ottivat esiin vanhan testamentin kirjoitukset ja alkoivat verrata puheita niihin. Ja vähitellen monelle selvisi niiden kirjoitusten äärellä, että Jeesus on Messias. Siihen totuuteen myös Pietarin puhe johdatti kuulijoita. Jae 36. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma. Jumala on tehnyt Jeesuksen herraksi ja Messiaaksi. Tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Nämä Pietarin sanat ovat olleet kuin nyrkin isku silmään. Muista, että Pietari puhui tässä ihmisille, joista osa oli ehkä ollut huutamassa ristiinnaulitse huutoja Pilatuksen tuomarin istuimen edessä. He olivat olleet varmoja siitä, että Jeesus oli ollut väärä profeetta ja kansan villitsijä. Ja nyt nämä ihmiset saavatkin kuulla, että he olivat olleet surmaamassa Messiasta. Siis sitä pelastajaa ja vapahtajaa, josta koko vanha testamentti aina paratiisista alkaen on julistanut. Messiasta, jota kansa oli tuhansia vuosia odottanut ja jonka saapumiseen he olivat panneet kaiken toivonsa. En tiedä, osaammeko kuvitella mitään lähellekään yhtä järkyttävää asiaa, jota omassa elämässämme voisi tapahtua. Ehkäpä ne, jotka harrastavat veikkaamista tai lottoamista, voivat kuvitella, miltä tuntuisi, jos he olisivat tahallaan pari tuntia ennen oikean rivin julkaisemista käyneet polttamassa täysosuman sisältäneen kuponkinsa. Tai ehkäpä jotakin samantapaista voisi kokea maailmanmestaruudesta kilpaileva rallikuski, joka ratkaisevassa kilpailussa valitsee viimeisessä mutkassa väärän kilpailuun kuulumattoman reitin ja menettää niin mahdollisuutensa voittoon. Myöskään Pietaria kuunnelleet ihmiset eivät voineet olla hätkähtämättä, kun Pietari oli nämä sanat lausunut. Jäi 37. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Mitä voi tehdä ihminen, jonka jalkojen alta maa tuntuu katuavan? Jäljelle ei jää muuta mahdollisuutta kuin se, mikä jäi Pietaria kuunnelleille ihmisillekin. Jäljelle jää kysymys. Mitä nyt enää voidaan tehdä? Eikö kaikki ole jo menetetty? On tullut aika julistaa evankeliumia. Jäi 38. Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. On hyvä pitää mielessä, kenelle Pietari nämä sanat lausui. Kysymyksessä olivat ihmiset, joille Vanha testamentti ja sen profetiat olivat tuttuja. He tiesivät, mitä raamatullisessa mielessä merkitsee kääntyminen. Sehän tarkoittaa sitä, että ihminen, joka on kulkenut poispäin Jumalasta, ikään kuin kääntyy kannoillaan ja tulee Jumalan luo. Kääntyminen ei siis ole elämän parantelua, vaan armahtajan luo tulemista. Kaikki tähän mennessä sanottu oli sinänsä tuttua kuulijoille jo Vanhan testamentin profetoidenkin julistuksesta. Uutta sen sijaan oli puhe kasteesta Jeesuksen Kristuksen nimeen sekä kasteeseen liittyvä lupaus anteeksi annosta. Johannes Kastajan suorittaman kasteen kaikki paikalla olijoista epäilemättä tunsivat. Osa heistä oli käynyt itsekin Johanneksen kastettavana. Kuitenkin Johanneksen kaste oli tapahtunut ikään kuin parannuksen tekemisen nimeen. Sen kasteen sisältönä oli toisin sanoen ollut ihmisen halu tehdä parannus tai kääntyä uudelle tielle. Nyt Pietari kuitenkin puhui aivan uudenlaisesta kasteesta, joka tapahtuisi Jeesuksen nimeen. Sen kasteen sisältönä ei siis olisikaan se, mitä ihminen tekee, vaan se, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Näin Pietari kertoo aivan uudenlaisesta kasteesta, jonka sisältö on yhtä kuin Jeesus Kristus. Ja siksi siihen kasteeseen liittyy myös syntien anteeksi anto. Sillä sitä varten Jeesus maailmaan tuli, että hän hankkisi syntien anteeksi annon jokaiselle, joka turvautuu häneen. Ja se, joka kastetaan Jeesuksen nimeen, tulee osalliseksi kaikesta siitä, mitä Jeesus on, eli hänen täydellisyydestään ja isälle kelpaavuudestaan. Siksi ihminen saa myös syntinsä anteeksi. Ja siihen anteeksiantamukseen liittyy myös lahjaksi saatu Pyhä Henki, sillä anteeksiantamus tarkoittaa myös sitä, että ihminen liitetään kristillisen seurakunnan eli Kristusruumiin jäseneksi. Ja siinä ruumiissa tietenkin vallitsee Pyhä Henki. Siksi jokainen Jeesuksen nimessä syntinsä anteeksi saanut tulee myös osalliseksi Pyhästä Hengestä, joka on puolustaja ja ajaa jokaisen Jeesukselle kuuluvan asiaa. Hän yhdistää yhdeksi kaikki Jeesuksen omat ja toimii myös muistuttajana, lohduttajana ja auttajana seurakunnan keskellä ja myös yksityisen kristityn elämässä. Pietarin sanat paljastavat myös sen, mitä helluntaina alkanut uusi aikakausi merkitsi käytännössä. Pyhä Henki ei olisi vain muutaman erityisesti valitun ihmisen osaksi tullut armoitus, vaan hänet saisi lahjaksi jokainen, joka tulee Jeesuksen omaksi. Ehkäpä ihmettelet, miksi Pietari ei kehottanut puheessaan ketään uskomaan Jeesukseen. Tässä onkin tärkeä asia, jonka äärellä kannattaa hetkeksi pysähtyä. Me näitä saatamme helposti erehtyä ajattelemaan, että uskokin on yksi niistä asioista, joihin meidän tulisi ikään kuin yltää voidaksemme miellyttää Jumalaa. Usko ei kuitenkaan ole missään mielessä ihmisen suoritus. Ihmisessä ei edes ole idullaankaan mitään sellaista, jota voitaisiin kutsua nimellä usko. Sen sijaan usko on Jeesuksen luo tulemista, ja juuri siitähän Pietari puhui. Hän kehotti kuulijoita tulemaan armahdettaviksi Jeesuksen nimessä. Kääntyminen tarkoitti sitä, että ihmiset myöntäisivät elämänsä suunnan olleen vastoin Jumalan tahtoa. Näin Pietari lyhyesti kertoi kristillisen kasteen sisällön ja samalla hän auttoi kuulijoita ymmärtämään, että siinä kasteessa oli kysymys olennaisesti jostakin muusta kuin Johanneksen kasteessa. Myöhemmin apostolien teoista käykin ilmi, että Johanneksen kastetta ei hyväksytty kristilliseksi kasteeksi. Vaikka Pietari puhui kasteesta Jeesuksen nimeen, siinä on asiallisesti samasta asiasta kysymys kuin kasteesta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, josta voidaan lukea Matteuksen evankeliumin lopusta. Koska Jeesus on Jumala, hänen nimessään kastettu ihminen on samalla kastettu myös kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Pietari jatkaa puhettaan, jossa hän kehottaa kuulijoitaan tulemaan osallisiksi Jeesuksen hankkimasta anteeksiannosta. Jae 39. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Lupaus anteeksiannosta koskee siis myös meitä, jotka olemme etäällä, niin tuon puheen paikasta kuin sen ajankohdastakin. Jae 40. Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti, antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Pietari julistaa tässä, että ihminen ei voi itseään pelastaa. Hänen ainoa toivonsa on, että hän antaa Jumalan pelastaa hänet. Ja se tapahtuu tulemalla Jeesuksen luo. Pietarin puhe ei jäänyt vaille vastakaikua. Siitä kertoo jäi 41. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Moni ihminen tahtoi sinä päivänä saada syntinsä anteeksi. Siksi he tulivat kasteen kautta liitettäviksi vastasyntyneen kristillisen seurakunnan, eli Kristuksen ruumiin jäseniksi. Sen ruumiin jäsenet tekee yhdeksi Jumalan pyhä henki, joka vaikuttaa ruumiin kaikissa jäsenissä ja joka myös tekee ne eläviksi. Sitä pelastuminen on. Se on Jeesuksen luo tulemista ja liittymistä hänen nyt jo eri puolille maapalloa ulottuvaan seurakuntaruumiiseensa, jonka rajat tosin tietää vain hän itse.
0: Näin päättyi tämän päivän Raamatun opetus. Kiitoksia pastori Jukka Norvannolle. Väkevä oli tuo Pietarin puhe, ja kun mietimme vielä minkälaisen matkan hän oli kulkenut. Hän oli Jeesuksen opetuslapsena nähnyt ja kuullut kaiken, mitä mestari opetti, ja sitten kuitenkin sinä ristiinnaulitsemisen hetkellä kieltänyt Jeesuksen, vaikka oli vannonut, ettei koskaan tekisi mitään sellaista. Sellaisesta aallon pohjasta kuoriutuu tämä Pietari, joka puhuu näin väkevästi, todistaa Jeesuksesta ja julistaa rohkeasti. Aikamoinen muutos, ja kyllä se minulle kertoo siitä Jumalan väkevästä voimasta, mitä Jumala voi meissä tehdä. Raamattu on täynnä esimerkkejä keskeneräisistä ja hyvinkin kompastelevista ihmisistä ja sitten toisaalta suuresta Jumalasta. Olet kuunnellut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa ja tervetuloa myös seuraavaan jaksoon, kun jatkamme tutustumistamme läpi apostolien tekojen. Tähän päätteeksi tänään olen valinnut kappaleen Armon ihmeet. Tämän laulun myötä haluan toivottaa oikein runsasta taivaan Isän siunausta elämääsi ja arkeesi. Kuulemiin ensi kertaan.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajuilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Shalom Alechem, joka tarkoittaa siis rauhaa kaikille. Shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini ja tämä lähetys tulee Purosin suomalaisen helluntain seurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on näin kello 13 ja 14 välisenä aikana. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiinia ja otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia, menneitä, nykyisiä ja mahdollisesti tuleviakin. Tämä lähetys uusitaan sitten lauantaina.

alkaen kello 10 aamupäivällä. Alkuun kuitenkin tahdon lukea, niin kuin olen ennenkin lukenut, psalmien kirjasta. Ja nyt kun tämä rukouskirja maailman juutalaisten puolesta on käyty läpi, sen mukaan mitä siinä kirjassa oli maakohtaisesti, niin luen nyt vähän pidemmän psalmin, kun ei ole sitä esirukoustarvetta esittää sen mukaan, kun siinä kirjassa oli. Toivottavasti jotkut teistä muisti panna ylös niitä asioita, joita eri maiden kohdalla pyydettiin. Etupäässä siellä oli rukouspyyntö, että itse kussakin maassa elävät juutalaiset heräisivät siihen tarkoitukseen, mikä Jumalalla heillä on niin kuin kansakuntana ja tietysti yksilönä siinä kansakunnassa. Niin, nyt sitten luetaan psalmista 147. Kiittäkää Herraa, kaiken antajaa. Hallelujaa, hyvä on Jumalamme. Jumalaamme sävelin kiittää, ihana on virittää ylistyslaulu. Herra rakentaa Jerusalemin jälleen. Hän kokoaa Israelin hajoitetun kansan. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa. Herra tietää tähtien luvun. Hän on antanut niille kaikille nimen. Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen. Mittaamaton on hänen viisautensa. Hän on nöyrien tukija ja turva. Mutta jumalattomat hän painaa maahan. Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitoksia Jumalallemme. Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle sateen. Hän panee versomaan vuorien ruohon. Hän antaa karjalle ravinnon. Hän ruokkii korpin pojat, jotka huutavat nälissään. Hevosten voima ei ole Herran silmissä mitään. Miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä. Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon. Kiitä Herraa, Jerusalem, ylistä Jumalaasi, Sion. Hän vahvistaa sinun porttisi. Salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää. Hän lähettää käskynsä maan päälle. Hetkessä saapuu hänen sanansa perille. Hän sirottelee lunta kuin villan haihtuvia. Hän levittää kuuraa kuin tuhkaa. Hän viskoo rakeita kuin leivän murusia. Hänen pakkasessaan vesi jähmettyy. Kun hän käskee, jää sulaa. Hän käskee, tuultensa puhaltaa ja vedet virtaavat. Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille, käskynsä, säädöksensä Israelille. Muille kansoille hän ei anna ilmoittanut hänen säädöksiään. Eivät toiset tunne Herraa. Hallelujaa. No, nyt on kyllä evankeliumi levinnyt, että tämä psalmi oli silloin profeetallinen, viittasi tulevaan ja viittaa edelleenkin tulevaan. Ei Herra vielä ole antanut rauhaa maansa rajoille, eikä hän ole vielä palauttanut kaikkia kansansa jäseniä. Että vielä on odotettavissa Jumalan aika, mutta se mikä tässä on jo toteutunut on se, että pakanatkin ovat osallisia tästä evankeliumista. Ja
Siitähän me iloitsimme tänäkin päivänä. Minä laitan tähän Asko Pollari laulaa meille yhden laulun, ja sen jälkeen minulla on ainakin minun mielestä iloinen uutinen Israelista.

yön jälkeen uusi aamu, josta hän lauloi, ja jonkunlaista aamunkoittoa on tässä otsikossa, jonka mä nyt teille luen eilisestä Jerusalem Post-lehdestä. Se on siellä julkaistu 27. huhtikuuta, ja tässä on aiheena kristityt, ja otsikko kuuluu tällä tavalla. Netanjahu tapaa Israelin puolustusvoimissa palvelevia kristittyjä. Oliko tämä ehkä jollekin uusi uutinen, että Israelin armeijassa on Jeesukseen uskovia? No, Jerusalemin kokous pidettiin viikkosen jälkeen, kun Israelin armeija vangitsi 2 sotilasta 30 päiväksi, te muistattekin minkä tähden, ja poisti heidät taistelupalveluksesta Jeesuksen patsaan vahingoittamisesta Etelä-Libanonissa. Siellähän yksi ei-kristitty Israelin armeijan sotilas kaatoi tämmöisen patsaan, johon oli Jeesus ripustettu ristille, niin tämä sai sitten rangaistuksen, joka sen teki 30 päivää. Hänet poistettiin palveluksesta ja avustajat samoin. Hänellä oli 2 avustajaa ollut siinä. Niin. Nyt Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, hän tapasi sunnuntaina toissapäivänä 10 Israelin puolustusvoimissa palvelevia kristittyjä, sotilaita ja upseereita, ja pyrkiessään vahvistamaan nyt sitten uskontojen välisiä suhteita armeijassa, niin vapaaehtoisesti palvelevan yhteisön kanssa. Eli näistä suurin osa on vapaaehtoisia näistä kristityistä, jotka palvelevat siellä armeijassa. Ja näin Netanyahu sanoo tässä: olen täällä pääministerin kansliassa ainutlaatuisen nuorten miesten ja naisten kanssa. Nämä ovat kristittyjä sotilaita, miehiä ja naisia, Israelin puolustusvoimissa. He täyttävät kaikki tärkeät tehtävät uskomattomassa armeijassamme ja tekevät uskomatonta työtä, Netanyahu sanoi tapaamisen yhteydessä. Ja tämä on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä ulospäin esitetään. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että Israel taistelee kristittyjen oikeuksien puolesta Lähi-idässä, vaan että Israelilla on kristittyjä sotilaita, jotka taistelevat Israelin ja kristittyjen veljiemme puolustamiseksi koko tällä alueella, koko seudulla ja sen ulkopuolellakin. Netanyahu huomautti, että Israel on ainut Lähi-idän maa, jossa kristittyjen määrä kasvaa. Israelissa asuu nyt noin 185 000 kristittyä, mikä on hieman alle 2% maan koko väestöstä. Sadat kristityt palvelevat tällä hetkellä vapaaehtoisesti Israelin puolustusvoimissa. Pyhässä maassa elävinä kristittyinä näemme, mitä Lähi-idässä ja muuallakin maailmassa tapahtuu. Ymmärrämme sen, että ongelmista huolimatta olemme alueen turvallisimmassa maassa ja tunnemme olevamme kiitollisia, ja että olemme kotoisin täällä, kertoo yksi puolustusvoimissa palvelevista korkeimman arvon kristityistä, eli eversti luutnantti Shilawan Ihan niminen eversti luutnantti. Hän on jo aika korkea arvoinenkin, niin on kristitty siis. Kokous pääministerin toimistossa Jerusalemissa tapahtui viikko sen jälkeen, kun Israelin puolustusvoimat vangitsivat 2 israelilaista sotilasta 30 päiväksi ja poistivat heidät taistelupalveluksesta Jeesuksen patsaan vahingoittamisesta Etelä-Libanonissa. Tapaus on saanut laajalti tuomitsemista sekä poliittisilta tahoilta että Israelissakin,
olevien arabien toimesta. Israel nimitti viime viikolla, nyt tämä muuttaa aihetta, kuulkaas mitä tässä sanotaan. Israelin nimitti viime viikolla ensimmäisen kristillisen suurlähettiläänsä erityislähettilääksi kristilliseen maailmaan tavoittamaan syventämään suhteitaan yhteisöihin maailmanlaajuisesti. Eli siellä on nyt tämmöinen henkilö lähetetty sitten kiertämään niin sanottuja kristittyjä maita. Ja tämän mukaan pyrkimys on lähentää suhteita juutalaisvaltioon, eli syventämään yhteyttä. Tällainen tehtävä hänelle on annettu, erikoinen tehtävä. Ja erikoinen oli tämä tapaaminenkin, että näin avoimesti kaiken kansan edessä televisiolähetyksessä pääministeri ilmoittaa, tässä on minun kristittyjä sotilaita, miehiä ja naisia. Nämä taistelevat maamme puolesta ja kristittyjen oikeuksien puolesta Lähi-idässä. Eli minusta se oli niin erikoinen uutinen, että minä halusin, että tekin sen saatte tietää. Se oli viime sunnuntaina Israel Today-lehdessä. Nyt sitten näitä evankeliumia kun lukee ja seuraa, niin siellä mainitaan erilaisia juhlia. Siellä on pääsiäinen ja siellä on sitten meidän kielellä juhannus eli Shavuot ja siellä on sitten Purim-juhla ja monia muita. Niin tämä johtuu siitä, että näiden mukana oleminen meidän kalenterissa vaihtelee aika lailla. Eli nämä juutalaisten pyhäpäivät eivät aina osu samalle kohdalle kuin mitä meillä on pyhäpäiviä. Ja ajattelin mainita muutaman näistä isommista pyhäpäivistä, että mihin ne sijoittuvat, kun nimet on tuttuja kuitenkin. On lehtimajan juhlaa ja on, no mitä, Jom Kippuria ja mitä kaikkea siellä on. Niin nämä monesti saattaa meitä ajatteluttaa, että no missä ne semmoiset juhlat sitten on. No ensimmäinen on tämä Hanukka, eli valon juhla. Se osuu aika usein lähelle meidän jouluamme. Se ei ole sama. Ja se ei ole joulujuhla, se ei ole Jeesuksen syntymäjuhla, vaan Hanukka-juhla on joulukuussa se 4. päivä. Tänä vuonna siis se tulee olemaan 4. päivä joulukuuta ja se on valon juhla, eli se on jolloin juhlitaan toisen temppelin uudelleen vihkimistä Jerusalemissa. Ja makkabealaisten toimesta, jotka silloin voittivat nämä seleudikiitit, eli kreikkalaiset sotilaat, jotka olivat vallan päällä sillä alueella siihen aikaan. Niin silloin kun tämä voitto tapahtui, niin siinä vihittiin se temppeli uudelleen ja siihen liittyy tämä valon juhla. Ehkä olen sen kertonutkin teille, miten sieltä löytyi tämä menora, tämä 8-osainen kynttilän jalka, se on mitään 7+1, se yksi on se palvelija, joka on aina täynnä öljyä. Ja se oli nyt sitten tämän vihkimisjuhlan pelastus, että siellä oli se palvelija kynttilä täynnä öljyä, sillä voitiin sytyttää nämä muut kynttilät ja viettää se siunaus ja juhla. Mutta kiirehän siinä tuli, kun se ei saisi sammua koskaan. Ja niinhän ne lähtivät sitten papit etsimään. Ja siinä meni viikon verran ennen kuin he sai sitten löydettyä ne materiaalit, jotka tähän öljyyn sekoitetaan. Siinä on erilaisia hajusteita ja muuta. Mä en nyt kaikkea muista. Mutta siihen sekoitetaan jotakin. Ja sitten se öljy täytetään näihin kynttilän jalkoihin. Ja kun viimeinen päivä oli koittanut, eli se 7. silloin kun se kynttilä vielä paloi, niin sitten oli saatu valmistettua pappien toimesta 3. Mooseksen kirjan antavien ohjeiden mukaisesti se öljy niin, että se voitiin siihen palvelijaan täyttää. Ja niin valo säilyi, se ei sammunut. Ja tämän muistoksi on Hanukka-juhla, joka usein osuu meidän joulumme kanssa lähekkäin. Eli siinä on suuri ero, mutta he viettävät sitä ihan riemullisesti joka tapauksessa. No sitten
Tässä on seuraavaksi mainittu tämä Jom Kippur. Se tulee syyskuulle 20. päivä tänä vuonna. Se on tämmöinen sovituspäivä ja silloin juutalaisen kalenterin mukaan se on pyhin päivä heidän kalenterissaan. Se on 25 tunnin mittainen paasto, rukous ja parannuksen tekeminen, eli katumuksen tekemistä. Se on heille semmoinen hiljentymisen hetki, jolloin muistellaan mennyttä vuotta. Olenko jäänyt jollekin anteeksi pyynnön velkaa tai anteeksi antamuksen velkaa? Siinä he miettivät omaa elämän tapaansa, miten se on mennyt. Se on heille tärkeä tämä Jom Kippur, koska se on tällainen katumuksen päivä. No sitten on tämä pääsiäinen, joka on vielä edessä. Se tulee olemaan ensimmäinen päivä huhtikuuta 2026. Ja tehän kaikki tiedätte, että juutalaiset viettää sitä Egyptistä vapautumisen muistoksi. Ja meille se on Jeesuksen kuolleista ylösnousemusjuhla, kun hän pelastajana vapahtajana nousee ylös. Se on täytetty. Se on meille tuttu ja siitä me kiitämme häntä. Sitten siellä on toukokuun 17. päivä semmoinen juhla kuin Rosh Kadosh Sivan. Eli tämä on päiväjuhla, joka aloittaa kuukauden, jolloin Tooran antaminen Siinailla, Siinain vuorella tapahtui ja sen muistoksi tätä juhlitaan, tätä 17. päivä toukokuuta, eli Rosh Chodesh Sivan. Se on Tooran antamisen päivän juhla. Ja sitten tulee toinen Rosh Chodesh Tammuz. Se on sitten kesäkuussa 15. päivä. Ja se aloittaa kuukauden, joka sisältää niin sanotun Tammuzin 17. paaston ja aloittaa 3 viikon surujuhlan. Tähän mun täytyy palata takaisin, kun tässä ei mainita, mikä se surun syy on. Paasto on mainittu, mutta miksi 3 viikkoa paastotaan? Se toivottavasti mä muistan ensi kerralla ottaa sen, kun mä unohdin nyt. Sitten tulee taas Rosh Chodesh Tavet. Se on joulukuussa ollaan nyt, eli 10. päivä. Ja tämä on sitten ainutlaatuisesti Hanukan aikaan, joka yhdistää Rosh Chodesh ja Hanukan juhlallisuudet. Toi on toinen juhlanimi, joka nyt jäi sitten minulta, ikävä kyllä, en voi sanoa mitä. Se on juhlapyhä. Se on tiedossa, se on torstaina 10. päivä joulukuuta tänä vuonna, mutta sen sisältö, miksi he juhlivat, palataan asiaan. Se on hyvin tuttu sanonta ja toivottavasti pitää paikkansa. Sitten meillä on Purim-juhla, joka oli tai tulee olemaan marraskuun 22. päivä ensi vuonna. 2027 se siirtyy sen verran kauemmas. Ja se, tämä Purim, se muistuttaa juutalaisen kansan pelastumisesta muinaisessa Persiassa Haamanin tuhoamissuunnitelmasta, kuten Esterin kirjassa kerrotaan, että sieltä sen sisällön löytää. Ester, hän asetti henkensä alttiiksi koko kansansa pelastumisen puolesta. Kannattaa muuten lukea se kirja. Juhla on sitten vasta maaliskuussa 22. päivä, mutta sehän voi lukea jo nyt. Sitten meillä on Rosh Hashanah. Se on perjantaina 11. päivä syyskuuta tänä vuonna 2026. Tämä on juutalainen uusi vuosi. Sanoinko mä viisi vuosi? Se on juutalaisten uusi vuosi ja hengellisen uudistumisen ja pohdinnan aikaa. Se merkitsee suuren juhla pyhäkauden alkua ja 10 katumuksen päivän sarjaa, joka alkaa tästä uuden vuoden päivästä. Ja heille se on tänä vuonna 2026, niin kuin me laskemme sen,
niin heille se on vuosi 5787, jonka he laskevat maailman perustamisesta. Tämä on heille siksi tämä numero niin paljon suurempi kuin meidän. Me laskemme ajanlaskumme alun, eli Kristuksen syntymästä, kun hän tuli ihmisen kaltaiseksi. Siksi meillä on tuollainen pienempi numero. Ja sitten tulee torstaina 21. päivä toukokuuta tänä vuonna on Shavuot, eli se on viikkojuhla. Se muistuttaa Tooran antamista siellä Siinain vuorella. Se osuu tasan 49 päivää pääsiäisen jälkeen. Eli näin määritellään tämän juhlan päivä. 49 päivää pääsiäisen jälkeen. Minä otan näitä juhlapäiviä sitten esille ja palaan takaisin näihin, jotka minulla jäi nyt tarkistamatta. Että kun luette kommentaareja ja evankeliumeita, niin sielläkin mainitaan näitä juhlia, että mihin ne juhlat sitten sijoittuivat jo silloin ja mihin ne sijoittuu nyt meidän aikanaan. Että vähän semmoista yleistä sijoittamista, kun lukee tekstejä, niin voi ajatella, ahaa, se oli tuohon aikaan, se oli tuohon aikaan. Ja sillä lailla saa vähän niin kuin pääsee sisälle siihen tekstiin paremmin, kun ymmärtää milloin ja missä se tapahtui. Meille laulaa nyt Asko Pollari. Ja hän laulaa tämmöisen laulun kuin Lintukirkossa.

Siinä oli kertomus linnusta, joka lenteli kirkon sisälle. Nyt ei olla kirkon sisällä, mutta kyllä aika likeltä liippaa, kun temppelistä on kuitenkin tarkoitus jotain sanoa. Ja asia on sillä tavalla, että minulta jäi se kesken viimein, ja kyllä mä oon nyt yrittänyt tutustua siihen, ja kyllä se asema, mihin se oli aikoinaan rakennettu, se kirkko, joka siinä oli ollut, niin kyllä sen rajat on niiden vanhojen valokuvien perusteella, jotka on säilynyt 1800-luvulta, niin niiden mukaan sen sijainti on sitten nyt niin kuin ilmoitettu, että kyllä se kirkko oli sillä ja sillä kohdalla, että se on mitattukin jo määrätyt metrimäärät sille, että ei siihen sen kummempaa selitystä sitten tuntuisi löytyä muuta kuin nämä valokuvat. Ja sitten on tietysti tämä juutalainen historioitsija Josephus Flavius, joka on kirjassaan juutalaisten historia, niin hän on siinä kuvailut aika tarkasti samalla tavalla kuin nämä valokuvat näyttävät. Että kyllä se siinä on ollut, kyllä se on ollut sen temppelin paikka nähtävästi kuitenkin, vaikka sitä on esitetty, että se ei olisi ollutkaan, mutta aikoinaan kun ristiretkeläiset sinne tulivat, niin hehän rakensivat siihen kirkon. Ja se oli vähän erikoinen kirkko, kun se oli 8-kulmainen, että mä en oikein ymmärrä, en ole sitä selitystä löytänyt, miksi se ei ole sen mallinen. Mutta se rakennettiin kuitenkin sille paikalle, missä toinen temppeli oli ollut ennen kuin roomalaiset sen hävitti silloin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ja silloinhan koko temppelin vuori kynnettiin pelloksi. Ja juutalaisten sinne tuleminen kuolemanrangaistuksilla kiellettiin, että se oli niin roomalaisten hallussa, että he jopa antoi sille nimenkin tälle koko kaupungille, että se oli Kapitolia, mikä se nyt oli sitten, mutta Jerusalemin nime ei saanut enää mainita sen jälkeen. Niin suuresta tuhosta on kysymys, mutta niin kuin sanottu, niin se sijainti on nähtävästi ihan se, missä kalliomoskeja nyt on. Ja nykyaikana on paljon puhuttu tämän kolmannen temppelin rakentamisesta, on kirjoitettu kirjoja, ja minullakin on, ja minulla on englanniksi käännetty hebreankielisestä rabbien kirjasta selostus ja piirustukset, jossa on kolme erilaista vaihtoehtoa, mihin temppeli voitaisiin nyt jo sijoittaa temppelivuorelle ilman, että sitä kalliomoskeijaa tarvii siitä hävittää pois. Koska pyhyysvaatimukset kolmannen Mooseksen kirjan mukaan ja neljännen kirjan mukaan, jossa on nämä rakennusohjeet, niin antavat määrätyn etäisyysmitan. Kyynärissähän se menee ja silleen, mutta että niiden mukaan niin temppeli voi rakentaa siitä kalliomoskeijasta itäänpäin määrätyn matkan päähän ilman, että se temppelin pyhitystä millään tavalla häiritsisi sitten, kun se saataisiin pystyyn. Eli tämä on aika mielenkiintoista, ja tänä päivänä asiasta puhutaan enempi ja enempi. Itse Knessetissä on otettu asia esille, puhumattakaan hengellisessä kirjallisuudessa, puhumattakaan ortodoksi juutalaisten toorasta, ja sitten vanhan testamentin Hesekielin kirjan kuvaukset temppelissä ja monet muut. Se on aika ajankohtainen tämä asia, ja siellä on olemassa järjestö, jonka nimi on Temppeli-instituutti, eli Temppelin ystävät. Sitten on toinen vielä, joka on niin kuin Israelin maan ja Temppelivuoren järjestö. Eli kaksi eri järjestöä, jotka ovat toimineet niin, että ne ovat valmistaneet kaikki tulevan temppelin Jumalan palveluksessa käytettävät esineet, pienintä kippua ja kappoa myöten, mitä siellä vain on, puhumattakaan sitten isommista. Kaikki on jopa niin, että se uhrialttari on jo kaksi kertaa koottu Jerusalemissa, kun sinne vuorelle ei vielä ole voitu mennä, niin siihen vuoren juurelle siellä on yksi puisto, jonka nimi on amerikkalainen puisto. Se on siihen kahtena pääsiäisen alusviikkona jo, ja siinä on vieressä ollut
teltta, jossa sitten lammas on teurastettu. Ja se on ihan niin kuin valmiina. He voivat sen tehdä sitten, kun paikka on pyhitetty. Eli siellä on kovat odotukset, ja juutalaisethan odottavat nimenomaan, että kun Messias tulee, niin sitten temppeli viitään uudelleen käyttöön. Eli se tulee rakentaa jossain vaiheessa, vaikka meidän mielestä se nyt on ihan tarpeetonta, koska laki on täytetty. Eläinuhrit on lopetettu. Hän uhrasi itsensä kertakaikkisella uhrilla. Ei tarvi mitään muuta uhria. Mutta kun juutalainen kansa ei usko häneen messiaana, vapahtajana ja pelastajana, niin he seuraavat sitä omaa uskontoansa ja omia sääntöjänsä, pentateukkia, sitä vanhan testamentin puolella olevia viittä Mooseksen kirjaa. Toora, he lukevat, että siellä on määrätyt säännöt, jotka oli silloin esikuvallisia. Kaikki nämä täyttyivät tässä yhdessä ainoassa uhrissa, jonka Jeesus antoi viattomana pyhänä viallisten puolesta. No niin, se on heille kuitenkin tärkeä. Ja silloin, kun tämä niin sanottu vapautussota 1960-luvulla tapahtui, niin että sitten voitiin perustaa oma valtio, Israel-niminen valtio. Silloin oli äänestys ennen valtion perustamista, tuleeko valtion nimeksi Sion vai tuleeko sen nimeksi Israel vai nimitetäänkö koko maata vain Jerusalemiksi. Mutta Israel sitten sai siinä äänestyksessä eniten ääniä, ja siitä lähtien on ollut olemassa 3000 vuotta vanha, 78 vuotta nuori Israel-niminen valtio. Palaan vielä takaisin tuohon vapaussotaan 60-luvulla, siis 1960-luvulla, niin silloin sen aikainen päärabbi, joka toimi puolustusvoimissa päärabbina, Shalom Koreen niminen, niin hän sanoi tällä tavalla, kun oli puhe kolmannen temppelin rakentamisessa temppelin vuorelle, ja sitten hän piti useitakin puheita ja aina muistutti tästä, että se pitäisi rakentaa, niin sitten yhdessä puheessa hän sanoi tällä tavalla: muistutan teitä siitä, että kalliomoskeja olisi pitänyt räjäyttää silloin, kun se vapaussota, vanha kaupunki, liitettiin Jerusalemin yhteyteen, että nyt se on yhtenäinen kaupunki, niin siinä vaiheessa hän sanoi, että se olisi pitänyt räjäyttää Tuusan nuuskaksi, niin ei olisi näitä ongelmia. Mutta sitten hän myöhemmin kesällä 1983, tämä samainen Koreen ja muutamat muut rabbiinit, he keskusteli tästä asiasta. Siellä oli mukana rabbi Jehuda Ketsi, heidän mukanansa, joka toimi silloin uskonnollisten asioiden ministeriössä, hallituksessa, niin hän sitten kertoo, että siellä on tehty kaivauksia tuolla temppelivuorella, ja että sieltä on sitten löydetty muun muassa liiton arkin jäänteitä, ja sieltä on löydetty maanalaisia käytäviä, ja siellä on sitten ollut merkkejä suuresta sodasta, eli siellä on aseita, siellä on osia sotilaiden vaatetuksesta, ja mitä hän sieltä löytäneet sieltä vuoren alla olevista niistä käytävistä. Ja Israelin poliisi muurasi sitten nämä käytävät umpeen sen tähden, että niitä ei tarvi muistella, ne on ollut ja mennyt. Ja tämä päärappi yritti uudelleen, avatkaa, että me halutaan nähdä lisää todisteita, mitä siellä on tapahtunut, mutta sitä ei annettu tehdä, joten se on pysynyt nyt sitten suljettuna, ainakin osa siellä temppelivuoren alla olevista käytävistä. Mutta sitten siellä oli tällainen Kaplan puolueen, anteeksi, Kak, siinä on H lopussa, Kak puolueen yksi ministeri, Mer Kahanen, niin hän oli sitä mieltä, että Israelista olisi pitänyt tehdä uskonnolliseen lakiin pohjautuva valtio, karkottaa arabit ja temppelivuori puhdistaa iljetyksistä. Toisin sanoen hävittää siellä oleva moskeija. Hänen mukaansa Messias olisi jo tullut, jos Israel olisi menetellyt tällä tavalla.
Tämä oli siis KAK-puolueen yksi ministeri, Meir Kahanen, joka oli tällä tavalla sanonut. Että huomatkaa, kaiken aikaa tämä elää, tämä kolmas temppeli siellä heidän poliittisessa niin kuin uskonnollisessa elämässä. Se on tärkeä heille. Ja sitten 2006 vuonna Lehtimajan juhlassa Uri Ariel, hän kävi tuolla temppelivuorella ja ilmoitti laativansa suunnitelman synagogan rakentamiseksi sinne. Tämä tapahtui vuonna 2006. Hänen mukaansa synagogaa ei rakennettaisi moskeijoiden tilalle, vaan eri kohtaan ottaen huomioon, mitä johtavat rabbit asiasta sanoisivat. Hänen mukaansa tämä korjaisi historiallisen vääryyden ja tarjoaisi muslimimaailmalle tilaisuuden todistaa suvaitsevaisuutensa. Tämä oli hänen ideansa, eli tämä oli Uri Ariel-niminen henkilö. No sitten nämä Israelin johtavat rabbit, kuten Isser Ishuda, Uterman ja Yitzhak Misha, he kuitenkin muistuttivat silloin, että juutalaiset olivat useiden sukupolvien ajan tarkoin varoneet ja välttäneet astumasta mihinkään kohtaan temppelivuorta. He pitävät sitä niin paljon ei-pyhänä alueena. Mutta sitten on joka tapauksessa edelleen elämässä tämä ajatus. Ja se on niin paljon elävää, että nyt jo on koulutettu 200 leeviläistä. Sukututkimuksen kautta on löydetty se sukuhaara, jossa nämä Aaronin pojan jälkeläiset, jotka palvelivat leeviläisinä temppelissä, että heitä on nyt löydetty ja heistä on 200 saanut pappispalveluksen ja heitä varten on kaikki vaatetukset ja välineet olemassa jo tämän toisen järjestön niin kuin tiloissa, että siellä on kaikki ylimmäisen papinkin vaatteet siellä on ja kaikki on niin kuin odottamassa vain sitä kolmatta temppeliä. Minulta on kysytty, miksi sinä kristittynä puhu kolmannesta temppelistä. Mä sanoin, no siksi, kun Jumala on sanansa sen asettanut. Ei hän ole sanonut, että poistakaa se sieltä. Kyllä se siellä on edelleen profeetallisena sanana. Ja kun se nyt on elävää kaiken aikaa mukana Israelin poliittisessa ja uskonnollisessa elämässä, tästä paljon puhutaan. Jos luette israelilaisia saitteja tietokoneelta, niin aika ajoin ortodoksirabbit ottavat tämän asian. Ja on muitakin järjestöjä sitten tämän uskonnollisen lisäksi, jotka usein tuovat esille jonkun yksityiskohdan, haluavat pitää sen niin kuin elävänä tämän asian. No, joka tapauksessa nyt on tilanne muuttunut tämän sodan seurauksena, että siellä on nyt ollut jo useamman kerran sapattina yli 3000 juutalaista kävelyrukousta pitäneet siellä temppelivuorella ja ihan ääneen rukoilleet ja heillä on ollut nämä rukousliinat ja ne jordanialaiset sotilaat, jotka on siellä aseistettu sitä varten, että ne estää rukoilemisen, eivät enää estä. He laulavat näitä hengellisiä psalmeja ja he rukoilevat ääneen ja pitävät ihan niin kuin sitä omana paikkanansa siltä osin, missä he nyt ei ne mene sinne moskeijaan tietenkään, mutta kävelevät sen alueen läpi ja kiittävät Jumalaa ja laulavat ylistystä hänelle. Ja se on nyt sallittu, että sitä ei enää pysäytetä. Että muutosta on nyt jo vähän ja kuka tietää, mitä on tulossa. Joka tapauksessa nykyisen Israelin hallitus, se rajoittaa edelleen juutalaisten pääsyä sinne temppelivuorelle. Nyt on 3000 saanut käydä, mutta sekä uskonnolliset että poliittiset syyt ovat tässä, niin kuin että ei haluta loukata ja ei rikkoa mitään kirjoittamatonta sääntöä. Temppelivuori on osa Israelin valtiota, siis siitä ei pääse yli eikä ympäri, se on osa valtiota, vaikka sen vuoren pyhyyttä nyt sitten julistetaan muslimien omaksi, niin se vuori sijaitsee Israelin valtion sisällä. Tämä on monelta unohtunut. Ja katsotaan edelleen olevan niin pyhä, ettei sinne käytännössä oikein ole hyvä mennä, mutta sinne on nyt menty jo monta kertaa. Ja
maan johdolla on sitten kuitenkin huoli siitä, mitä tapahtuu, jos sinne mennään. Ja onhan sinne menty ja siellä on aseellisia poisajoja tapahtunut, mutta se vaikuttaa, että se kuuluu menneisyyteen. Nyt siellä on käyty. Toivottavasti nyt pääsiäisenä taas voidaan mennä ja ihan oikeasti ääneen rukoilla, niin kuin he ovat rukoilleetkin. Noin. Tämmöinen pieni katkelma siitä asiasta, joka kristityille ei ole tärkeä. Meidän temppelimme, me olemme Pyhän Hengen temppeli, kun uskomme Jeesukseen, olemme uudistussyntyneet Jumalan lapsiksi ja saamme kutsua Jumalaa isäksi. Me olemme Pyhän Hengen temppeli. Me emme tarvitse mitään muuta temppeliä sinne vuorelle, mutta juutalaiset tarvii. Heillä on se oma uskontonsa ja meidän on hyvä kunnioittaa sitä heidän uskontoa.

Näin. Asko laulatti meille elämästä ja minä tulen päättämään tämän lähetyksen toivottamalla teille shalom-tervehdystä viikon kuluttua, jos Herra hyväksi näkee.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen.

0: miukumauku@hotmail.com.
1: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten

yritysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilanteissa.

0: Me on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero
2: miukumauku@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankiiro 57.

0: nolla.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.